0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Сега светлините

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина фолк и веселина ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се днес Комисията за енергийно и водно регулиране да проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Председателят на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че Комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивният подход по отношение на ценовите искани на топофикациите, чието предложения за скок са урязани от средно 30% до по-малко от 5% за страната. 5,5% ще плащат единство на абонатите в София и в Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, а под 2,5% за клиентите на Енергопро. Въпреки това, предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Един човек е загинал, а 9 други са ранени при пътно-транспортно происшествие близо до Подбудбина в Южна Хърватия. В катастрофата участва автомобил с българска регистрация, предполагаемо използван за трафик на нелегални мигранти, съобщи местната полиция. Шофьорът е избягал от место происшествието, оставяйки ранените пътници в превозното средство, но по-късно бил проследен в близка гора и арестуван. Отнес влиза в сила пактът на Европейския съюз за миграция и убежище. Важният ден, поставящ началото на нов етап в европейската миграционна политика, ще бъде отбелязан със специална неформална министерска конференция в Никозия под кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Започващото прилагане на новия европейски пакт въвежда съгласувана система от общи правила, процедури и задължения за всички държави членки, заяви кипърският заместник министър на миграцията Николас Йоанидис. Дискусиите в Никозия ще бъдат обсъдени националната подготовка, новите процедури, IT системите, предоставяната на държавите членки оперативна помощ. Здравните служители в Съединените щати са в повишена готовност за инфекциозни заболявания по време на световното първенство по футбол, което ще събере милиони фенове в 16 американски града в рамките на почти 6 седмици. Морбили е сред основните им опасения, след като в щатите вече са регистрирани над 2000 случая за тази година, а в Мексико болестта е надхвърлила 11 000 случая. Един болен от морбили може да зарази до 18 незащитени души. В Далас здравните власти са разширили скрининга на отпадни води, включително на международното летище, и засилва тестването за комари, преносители на денга и чукунгуния. Тестването на отпадни води вече е открило ротавирус, хепатита и нови.

0: коронавирус в части от САЩ. Въпреки опасенията за ебола, здравните експерти са единодушни, че рискът от разпространението му в щатите е нисък. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният ни отбор по волейбол за мъже победи Иран с 3 на 0 гейма във втората си среща от първия турнир от Лигата на нациите в Бразилия. Матчът тръгна точка за точка, като тимът на Бленджини първи взе аванс при 8 на 6, а след това и с 10 на 7 след успешни атаки на Алекс Николов. Иранците успяха да направят обрат за 13 на 12, което принуди Бленджини да вземе първо прекъсване в матча. Асна Илия Петков отново изведе България напред. Александър Николов направи 25 на 23 след контратака, като за отвори първата част. Във втория гейм след грешка на Иран, преднината нарасна до 4 на 1. Блокада на Алекс Николов доведе до 19 на 15, след което споредна атака направи 21 на 17. Петата блокада за България донеси крайното 25 на 19 и повеждане с 2 гейма. В третата част България отново излезе напред след грешка на Иран в атака. В края Мартин Атанасов направи 25 на 21 и сложи точка на срещата. В актива си българите имат победа и загуби, ще завършат участие си в първата седмица на Лигата на нациите със срещи с Аржентина и със Сърбия през уикенда. Не ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен до силен от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. За София около 19, по Черноморието между 23 и 26 градуса. На места по крайбрежието също ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. В планините значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от запад-северо-запад. Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. До 12 часа на 12 юни петък автомобилният поток ще преминава в две ленти в посока София и в една лента в посока Бургас. След това до 17 часа в събота превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София. А от 17 часа в събота до 10 часа на 17 юни следващата сряда, движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, 9 минути минават след 7, в последният работен ден на седмицата, само че е малко по-труден, той особено ако сте фенове на футбола и сте се насладили на първата официална церемония по откриване на Мондиал 2026. Малко ще се разбърка ежедневието ни с тези матчове по никое време, но най-верните фенове на футбола ще го преживеят по някакъв начин. Ами бляскава церемония, победа за Мексико. Няма да ви разказвам в мача какво се случи, но преди 90 минути преди началото на първия двубой от турнира, една наистина пишна церемония, без да натежава, но и без да и липсва нещо. Мина по темата на традиционното мексиканско изкуство, терената, за тези, които гледаха, видяхте ни стотици танцьори, местни артисти в традиционни облекла, които показват богатото културно наследство на Мексико. Шакира, разбира се, звездата или черешката на тортата на снощната церемония. Любопитен факт е, че церемонията с нощи по откриването в Мексико не е предавана в Съединените американски щати. Другия от трите домакина на това световно първенство. Предстои да видим какво ще се случи на откриванията в Лос-Анджелес и Торонто. Така или иначе, светът от вчера е футбол, за радост на повечето мъже и за ужас на много жени. Ние добре, че сме от тези, които харесваме футбол с Лили. Аз съм Вера и давам началото на днешната ни среща в Капучино, сутрешният информационен блок на Радио Веселина. Пригответе се за бурно и много неприятно време. Поне такова го определят синоптиците, с жълт код в 26 области. Духа много силен вятър и неприятен. Въобще няма да става за много за навън. Но пък след това ще се оправи. Ще погледнем времето през уикенда малко по-късно. Сега започваме с пожеланието за един спокоен и много приятен.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Новия ден започва с температури от 14 градуса в София до 21 в Пловдив тази сутрин. 16 са градусите в Благоевград и Монтана. 17 градуса са измерени рано тази сутрин в Разград. Толкова показват термометрите и в Добрич. 18 в Бургас, 18 са градусите и във Варна. Но пък студения вятър, който духа поне в София, създава усещането за по-хладно и студено време. Ще вали в цялата страна, както ви казах, дали обаче и до кога ще спрат валежите. През нощта срещу събота и рано сутринта утре интензивните валежи ще ги има все още, но в Източна България. Като цяло ще намалеят през утрешния ден, до вечерта се очакват да спрат и вятъра да отслабне, да бъде умерен предимно от северо-запад. Ще остане сравнително хладно за месеца с максимални температури между 20 и 25 градуса. Но в неделя и понеделник слънцето се завръща, макар и в следобедните часове традицията с валежите да продължи. Тогава те ще бъдат главно в източните и планинските райони, ще бъдат краткотрайни с гръмотевици. Температурите обаче се повишават и отново на места дневните ще достигат в понеделник, даже ще и надхвърлят 30 градуса. И като говорим за температури, да обърнем внимание на климатичният феномен в Тихия океан.

за Ел Ниньо, този феномен, който води до повишаване на глобалните температури и според американските учени официално е започнал да действа. Температурите на морската повърхност в тропическия Тихи океан са се повишили рязко през последните месеци, сочат прогнозите. Продължава затоплянето в Южна Европа и Балканите. Зимите по време на силен Ел Ниньо често са по-меки, но много по-дъждовни и влажни. Се очаква да тази година прогнозите сочат, че феноменът Супер Ел Ниньо дори може да бъде сред най-силните регистрирани до сега с много по-високи температури. Предстои да разберем какво се случва и времето не е това, което беше. При нас обаче спазваме традицията да чуете най-добрият микс от песни и музиката, която харесвате. Любо Киров вече звучи.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56%.

0: 10% отстъпка. Вземи с Kaufland Card Extra килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Кока-Кола Давой с турнето. Ела и вижте една сцена

0: сърцето си.
1: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
2: Добре утро, секунди ни делят от 8 без 25 в петък сутрин. Ако жена ви не е от любителите на световното и не искате да се разправяте за дистанционното, имаме добра новина за вас.
3: Точно така, феновете на футбола ще могат да споделят емоциите си в Мондиал Камп 2026 в столицата. До 19 юли пространството зад музея Земята и хората се превръща в най-горещата футболна зона София, изпълнена с футболни куизове, с много награди, турнири, детски театри, семейни активности, кино вечери, разнообразни забавления за всички възрасти. Специална селекция от легендарни двубои от световните първенства ще върне феновете към едни от най-великите футболни моменти от 1974 година до днес. Посетителите ще могат да се насладят и на безплатни кино вечери с едни от най-обичаните класически български филми, като Любимец 13, Дами канят и Двойникът. Така сърцето на София, зеленото сърце на София, ще обедини игри, футбол, семейни празници и най-вече кино вечер, и всичко това е безплатно. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Сега в Била. Вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Мокри, хлъзгави са на места пътните настилки. В някои райони от страната вали дъжд. Шофирайте със съобразена скорост и повишено внимание. Точно 10 минути остават до новините в 8. Новини и от Агенция Пътна инфраструктура. Нормален е трафикът на граничните пунктове и преходи със съседните държави. Информацията пък идваща от гранична полиция. За ремонта на Тракия, знаете, на няколко участъци се случва, но този около Вакарел и Ихтиман предизвиква сериозни задръствания последните дни с часове. Изчакването между 19 и 36 км, мисля, че до 17 юни продължават ремонтните дейности и масово шофьорите във Фейсбук призовават за ползване на алтернативни маршрути. Иначе свлачището при 103 км на автомагистрала Струма, знаете, е все още не се работи по него. Всъщност не съм сигурна де, но поне е затворен участъка от 97 до 104 км на магистралата в посока София и се минава по обходен маршрут. Според справка в сайта на АПИ към тази сутрин, днес до 20 часа би трябвало да приключат ремонтните дейности, а дано, ама надали. Приятен и безаварен път на всички. Шофирайте наистина внимателно и отговорно.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Рома Радев ще участва в парламентарният контрол, като ще отговаря на въпрос за общата политика на правителството по отношение на дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция. Общо петима министри ще отговарят на депутатски въпроси днес. Към министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова са отправени два въпроса. Единият от които е за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол и най-вече в съседните населени места. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря за спряна актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия. За превишаване на полицейски правомощия от служители на районното управление в Средец, както и за мерките за превенция на тежките пътно-транспортни произшествия. Президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Държавният глава проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за нов състав на комисията. На тях бяха представени номинациите им за членове на Централната избирателна комисия. Египет призова Съединените щати и Иран да се възползват от наличната възможност за сделка за прекратяване на войната, след като президентът Доналд Тръмп оттегли заплахата си за нови удари срещу Техеран. Фондовите пазари в Япония и Южна Корея отбелязаха значителен ръст, след като Доналд Тръмп заяви, че сделка за прекратяване на войната може да бъде подписана в следващите дни. Изявлението му подхрани ръст и на Уолл Стрийт, а петролните цени се понижиха. Позицията на Иран обаче остава неясна. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Бакай заяви, че Техеран не е достигнал до окончателно заключение по споразумението. Папа Лъв 14 завърши посещението си в Испания с призиви за по-голяма помощ за мигрантите и за действие срещу трафикантите, като служи открита меса и проведе срещи с мигранти на остров Тенерифе. Канарските острови в Атлантическия океан са се превърнали в един от основните маршрути за незаконни мигранти, търсещи по-добър живот в Европа. На остров Гран Канария папата осъди безразличието към мигрантите и заяви, че човешкото достоинство няма паспорт, преди да благослови кръст, изработен от дърво на лодка с мигранти. Близо 1200 души са загинали или изчезнали по маршрут от Африка до Канарските острови само миналата година. Според Международната организация по миграция

0: превръщайки го в един от най-смъртоносните миграционни маршрути в света. У нас личен състав и военна техника от въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската ни пътна инфраструктура днес и утре от Гърция към Румъния. Транспортирането им е във връзка с участие в учение, което се провежда на територията на северната ни съседка. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Мексико победи Република Южна Африка с 2 на 0 в откриващия двубой на 23-тото световно първенство по футбол. Мачът на легендарния стадион Ацтека от група А започна с натиск на мексиканците. Още в петата минута Раул Хименес стреля опасно, но вратарят на Южна Африка спаси. 4 минути по-късно Хулиан Киньонес вкара първият гол на шампионата. В 50-та минута тимът на Южна Африка остана с 10 души, след като Ситоле беше изгонен за нарушение на дъгата на наказателното поле срещу откъсналия се сам срещу вратаря Бран Готиерес. В 67-та минута Мексико стигна до втори гол. Раул Хименес засече с глава топката в мрежата за 2 на 0. В 84-та минута още един футболист на Република Южна Африка бе изгонен с червен картон, след като Темба Залана удари без топка съперников играч. Добавеното време реферът показа червен картон и на капитана на Мексико Сесар Монтес заради фаул срещу откъсващ се играч на южноафриканците. Другата среща от група А, Република Корея победи Чехия с 2 на 1.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Жълт код за грамотевични бури и валежи, обявен за 23 области в страната. Във Видин, Враца и Монтана предупреждението е за силен вятър. Само в Перник и в Кюстендил няма опасност от явления. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен до силен от север-северо-запад. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса. За района на София около 19, по Черноморието между 23 и 26 градуса. И по крайбрежието на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. В планините значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и в Рило-Родопската област. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно!
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Софи Маринова и Емилия ни посрещат в новия час на Капучино. Добро утро в петък сутрин, 12 юни, 10 минути след 8. Проверяваме по традиция какво са ни приготвили звездите или хороскопа за днешния ден. Зодия Овен, поредица приятни емоции ще ви зарадят с добро настроение за целия ден. След обед или вечерта някои представители на знака ще получат финансов приход, други пък мил подарък, какво по-хубаво овни. Телец, някой откровено днес ще ви ядоса с поведението си, не позволявайте обаче това да ви нервира, да развали настроението ви. Преценете и ако се налага да отложите част от задачите си днес, за да запазите здравето си. Близнаци, пред вас откриват интересни перспективи за развитие. Контактите, които създавате днес, могат да се окажат изключително ценни в бъдеще. В любовта при някои от вас започват по-сериозни разговори. Раци, фокусирайте се върху най-важното, не позволявайте на чуждите проблеми да ви отклоняват от вашите цели. Емоционалната нестабилност днес може да ви направи по-чувствителни към критики или напрежение, просто не го допускайте. Зодия Лъв, успехът при вас е постижим, но само ако проявите дисциплина и последователност. Не позволявайте на импулсивни желания да ви подтикнат към необмислени разходи. Финансовите решения, лъвове, днес трябва да бъдат доста добре премислени. Деви, приключете започнатото и не се вълнувайте чак толкова от мнението на другите и от това какво се случва при тях. Така ще си спастите излишни притеснения и загуба на енергия. Зодия Везни, ще имате много подходящи моменти днес за нови изживявания. Денят ви носи заряд за непринуденост, за радост. Очаквайте да бъдете търсени и в работен план. Скорпиони, баланс между това да помагате на другите и собствените ви нужди. Добре е да бъдете полезни, но не поемайте и чуждите отговорности за своя сметка. В любовта е време за повече инициативност. Зодия Стрелец, вие пък не поемайте повече ангажименти, отколкото реално може да изпълните. Денят ще ви научи на търпение и на безкорисност. Избягвайте конфликти и груби думи. Зодия Козирог, прилив на енергия ще имате днес, на вдъхновение. В личен план пък денят ви кани да изразявате смело чувствата си, дали ще бъде чрез дума, чрез жест или чрез подарък. Водолей, петъчният ден за вас е идеален за заздравяване на връзките и създаване на нови в работен план. Намалете обаче външната активност и инвестирайте енергията си в неща, които имат стойност само за вас и за вашият вътрешен мир. И на финала, Риби, днешният ден от вас изисква да спрете, да анализирате обективно ситуацията и да подредите добре приоритетите си. Не е хубаво да слушате околните, пък и предпазливостта не е най-добрият ви съветник днес.
1: Капучино. Започни деня си. Информирам.

се. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Хюрикейн в ефира на Радио Веселина и още от най-добрият микс от песни. Добро утро, 8:19. Национална кампания Зелено четене се завръща със своето 6-то издание, което тази година е посветено на децата. Кампанията ще бъде в 6 града: Казанлък на 13 юни, Свищов на 14, Разград на 20, Варна на 21 юни, Пазарджик на 27 и финала в София на 28 юни. Кампанията ще мине под мотото «Книгите сами ни намират». Продължава своята мисия да насърчава четенето на съвременна българска литература сред природата. И тъй като тази година е насочена към детската литература, затова и се провежда не традиционно през май, а през детският месец, в който отбелязваме и Деня на детето. В 6-то издание на националната кампания ще се включат писатели, библиотеки, читалища, училища и любими издателства от цялата страна. Всъщност главен виновник за кампанията е писателката Надежда Динева, която е автор на романа «Орденът на скорпионите». И тя през 2021 всъщност подема тази инициатива с идеята да насърчи четенето на открито, на да покаже, че съвременната българска литература също има стойност и все повече хора, доброволци от всички участващи градове да помагат книгите да стигат до нови читатели, като ги оставят на различни кътчета в паркове и градини.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bulky.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Bulky.bg и в физическите магазини. Bulky.bg знае!
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Einzweig Magnazym.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Magnazym, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazym от Magna Labs.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
11: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
12: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
13: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
12: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
13: А имам ли право на втори отговор?
12: Давай.
13: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
12: Верен отговор.
13: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
14: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
15: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
16: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий на 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Напук на лошото време навън ще се разходим по някои от световните плажове, защото има забрани, които влизат в сила, някои вече са факт. Администрацията на един от най-известните италиански курорти, плажът Ла Пелоса в Сардиния, обяви строги нови правила за почиващите без хавлии. Обикновените кърпи вече са забранени на плажа и ако искате да бъдете на този плаж, ще трябва само върху бамбукови или сламени постелки да полегнете. Местните власти взимат тези мерки, за да се спаси крехката пясъчна екосистема, цитирам дословно, която ежегодно привлича пътешественици от цял свят в Ла Пелоса. Според общината, мокрите кърпи, които съдържат хиляди песъчинки, несъзнателно туристите си ги отнасят от плажа и така бреговата линия губи значително количество пясък. Новите ограничения не се отнасят само за текстила. Освен това, преди да напуснете плажа, всеки посетител е длъжен да измие пясъка от обувките си на специално оборудвани места. Като говорим за плажове, в момента от 5 юни с решение на местните власти напълно е забранено пушенето на популярните сред туристи плажове в Анталия. Плажовете са Лара, Белек, Чамилва и Бич Парк. Това е забраната. Идеята е да се разширят зоните без тютюнев дим до всички обществени места в Турция. За момента мярката е приложена само на въпросните плажове, които ви споменах. Очаква се в бъдеще броят на крайбрежните зони в Турция без дим да бъде увеличен. В същото време в Испания всички плажове са въвели строги ограничения за тютюнопушене, а на някои места дори нарушителите биват глобявани с до 500 евро. Националната инициатива се казва Плаж без дим в Испания, цели да се намали замърсяването от фасове и да се осигури една по-чиста и здравословна среда за почиващите. Близо 900 плажа в страната са включени в програмата. Сред тях са популярни туристически дестинации в районите на Барселона, Валенсия, Бенидо и Люрет де Мар. Това е положението. Хората създават правила, но и осъществяват контрол за спазването на тези правила. България има още какво да учи.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
9: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзър Мед. 024-760-760.
10: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пилешко или пуешко месо от

0: евро и 95 цента, и биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ивана Димковски в ефира на Радио Веселина на финала на Капучино. Информация за всички пътуващи. Отново призива хора, шофирайте с съобразена скорост, не бързайте, оставете егото преди да се качите в автомобила. Стават инциденти, не е приятно за никой. Тир се е завъртял на пътното платно и е паднал в канавката на автомагистрала Хемус след тунел Витиня в посока София. За това съобщават в социалните мрежи. Няма повече информация към този момент, но на няколко километра от тази катастрофа има и друга. Вече са се образували километрични задръствания по автомагистрала Хемус. Изберете друг маршрут и шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост. Дъждвали, пътните настилки са мокри, въобще не си е работа. За да завършим малко по-позитивно. Гръбни последната гифт карта за преживяване по избор от играта на Радио Веселина и Gift Come True. Влез във Facebook страницата на Радио Веселина и отговори на въпроса. Най-големият късмет

Лия ще получи наградата днес. А на giftcomtrue.com ще откриеш разнообразие от преживявания, спа, пътешествия, адреналин, дегустации и вечери, нови умения. Подари незабравима емоция на себе си или на специалния човек. Има над 1000 начини да кажеш лятото е яко с giftcomtrue.com.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: София ще се проведе протест с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията се организира от 9:30 часа пред сградата на Софийския градски съд на улица Черковна. Там от 10 часа започва поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани през март миналата година. На протеста ще бъдат събирани плюшени играчки като символ на обединените усилия в борбата срещу насилие над животни, посочват организаторите. Полицията в Кнежа задържа мъж, теглил с колата си куче. Сигналът за това е подаден на телефон 112, а кадри са били разпространени в социалните мрежи. Веднага към мястото е насочен автопатрул от районното управление. Полицаите установили извършителя, 65-годишен мъж, който е собственик на кучето. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство и случаят е докладван на компетентната прокуратура. Предстои на мъжа да му бъде повдигнато обвинение за хулиганство. Българин в Англия бе осъден на 11 години и 3 месеца затвор, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още двама души бяха ранени. Причината е 42-годишният Христо Илиев си е гледал на телефона клипчета, докато шофира, съобщава Нова. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталния удар, той два пъти отключил телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но е споделял и свои клипове. Освен това има и утежняващи обстоятелства. Българинът вече два пъти е бил глобяван, за превишена скорост и за използване на телефон по време на шофиране. Освен присъдата от 11 години затвор, на българския гражданин ще му бъде отнета и шофьорската книжка за срок от 10 години. Бившият армейски офицер Дан Джарвис бе назначен за нов британски министър на отбраната, часове след шоковата оставка на Джон Хейли, който обвини правителството, че не е осигурило достатъчно средства за отбраната на страната. Преди назначението си Джарвис е заемал поста младши министър по сигурността във вътрешното министерство в правителството на премиера Кир Стармър. В остра критика Джон Хейли предупреди, че дълго чаканият инвестиционен план за отбрана за следващото десетилетие, който Стармър все още не е публикувал, рискува да направи Великобритания по-малко сигурна. Планът за отбрана е бил многократно отлаган, но премиерът настоява, че ще го публикува преди срещата на върха на НАТО в Турция на 7 юли. Бившият президент на Южна Корея Юн Сок Йол бе осъден на 30 години затвор заради изпращане на дронове в Северна Корея. Прокурорите твърдят, че действието е целяло да създаде претекст за обявяването на военно положение през декември 2024 година, което се оказа провалено. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Република Корея победи Чехия с 2-1 в матч от първия кръг в група А на световното първенство по футбол. Азиатците изиграха по-добро първо полувреме на стадиона в Сапопан в Мексико.

0: но не успяха да се възползват от няколкото по-добри ситуации, за да преодолеят Матей Ковараш. Чехия поведе в 59-та минута с първият си точен удар. Владимир Цоуфал хвърли от тъч топката силно към границата на малкото наказателно поле и Владислав Крейчи с глава отбеляза за 1-0. Република Корея бързо успя да изравни. В 67-та минута Ин Бом Хван получи добър пас от Кан Ин Ли. Слъжливо движение се справи с двама чешки защитници и технично изравни за 1-1. В 80-та минута азиатците заслужено стигнаха до обрат. Ин Бом Хван бе изведен в чиста позиция и центрира към границата на малкия пеналт, където Хьон Гю О засече във вратата на Ковърш. Две минути по-късно Чехия пропиля отлична възможност да изравни, след като Адам Хложек стреля от 5 метра, но вратарят Сюн Гю Ким парира удара. В мача на откриването на Мондиала и първи двубой от групата, Мексико победи с 2-0 Република Южна Африка.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Не ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен до силен от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. За София около 19, по Черноморието между 23 и 26 градуса. На места по крайбрежието също ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Планините значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от запад-северо-запад. В Русе заради обилния валеж от тази сутрин е затруднено движението по булевард България в чертите на града, който е част от международния път към Дунав мост. Има закъсали автомобили, като се очаква до часове обстановката да се нормализира.
1: Радио Веселина.
2: Добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Добре дошли на територията на знанието, знания, което получавате от нас и знания, които тествате вашите. Започва играта 5 от 5 и нейния последен кръг. Последна дневна награда и последен ден, в който ще разберем кой ще грабне седмичната ни парична награда от 25 евро. Ако не сте печелили в изминалите 30 дни от Радио Веселина, имате пък и навършени 18 години и не сте се включили с верен отговор от началото на тази седмица, имате възможност да пробвате късмета си. Кулинарно е предизвикателството днес в играта 5 от 5. Едно световно известно ястие съм скрила. То води началото си от Китай, но се приема изконно за японско. Познато ястие по цял свят, дори и в България.

Истинският бум назад във времето идва след Втората световна война. Откриват се в Япония улични сергии, на които се продава, готвачите развихрят въображението си и сътворяват различни разновидности, рецепти на традиционната. Кое ли е това ястие? 0878-80-1080 е телефона, на който ви очаквам. Може да се регистрирате в играта и на радиовеселина.bg. Късмет на всички!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Традиционно ястие от азиатската кухня, да го кажа по-общо, което е любимо и по цял свят търсите днес. Ястие, което се оказва доста непретенциозно и достъпно. Работническата класа, студенти, младежи го консумирали често. Било вкусно, то е вкусно, питателно. В същото време зарибява и висшата класа. Сергиите, на които го продавали из времето, станали важни социални средища. Около тях са събирали японци. Днес това ястие е световен кулинарен феномен. В Токио има над 5000 заведения, специализирани за него, а в цяла Япония са над 54 000. Кое е това ястие? Още жокери след малко. 0878 80 10 80 и радиовеселина.bg.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android. 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Сега в Била. Вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
7: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
10: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае!
12: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
13: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
12: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
13: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
12: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
13: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
12: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

Заради ремонт в участъка от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в платното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в платното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Традиционно ястие тръгнало от Китай и превзело Япония, днес и целия свят. Търсите в играта 5 от 5. 4 основни елемента включва бульон, сос, нудали и добавки. Даши бульона, душата на ястието. Може да се вари с часове, може да е от пиле, свинско, риба или зеленчуци. Много важно за това ястие е така наречения умами вкус. А тези, които не знаят, това е един от 5-те основни вкуса, които човек може да различи. И то е цяла философия и много важно, особено за японците, умами вкуса. Спирам до тук последни две песни време да разгадаете кое е това ястие.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Lidl. Прясно пилешко филе XXL за 6 евро и 13 кг. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 евро. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро кг. И червени камби за 2,99 евро кг. Lidl. Заслужава си.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Някои си мислят, че работата в склад е скучна.

0: Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Точно 93 претенденти за спечелване на седмичната награда и доста грешни отговори. Всички се заблудихте и клоняхте в отговорите си към суши. Не суши. Супата рамен бях скрила днес, изключително вкусна, популярна по целия свят супа. За да не губим много време, първо ще определим и при кого отива дневната награда. Дневната награда днес отива при Мария Димова от Добрич. Честито на Мария Димова от Добрич. След малко ще разберете какво получавате. Да определим и при кого отива седмичната ни награда. Изкуственият интелект го попитах за едно число и то ми посочи 81. А под номер 81 в моят списък е името на Мартин Любчев от Варна. Честито на Мартин Любчев от Варна. 25 евро влизат във вашата банкова сметка тази седмица. С здраве да си ги харчите. А иначе какво може да кажем за супата рамен? Отдавна със статут, както казах, на световен кулинарен феномен. Умами вкус, много важен. Внимателно балансиране на четирите ключови елемента – бульон, сос, нудли и топинг. Ключът обаче към всичко е перфектният бульон, който най-популярният е тункоцу – плътен, млечно-бял бульон, направен от свински кокали, които къкрят с часове, докато си пуснат колагена. Другият основен вид е шио или сол или шоко-соев сос. Те са по-прозрачни, по-леки, често на основата на пиле или пък на даши рибния бульон. Много може да се говори, сигурна съм, че любителите на азиатската кухня са опитали супата рамен. Ако не сте, поправете тази грешка и да ви е вкусно. Сега, Мартин Любчев печели 25 евро, а Мария Димова от Добрич, за нея е дневната награда, която е... Това е продукта Refrigerans Active от Danson. Честито и на двамата победители, моите колеги ви очакват след 10 на телефон 0877 90 000. 0877 90 000 за Мария Димова от Добрич и Мартин Любчев от Варна. Късметлиите тази седмица в играта 5 от 5. Аз съм Вера, благодаря ви, че споделихме утрото на 12 юни заедно. Да имате разкошен петък и още по-приятни почивни дни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Депутатите включиха две допълнителни точки в дневния ред на парламента. Първата от тях е проект на решение за приемане на процедурни правила и избор на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Втората е за попълване на състава за постоянни парламентарни комисии. В програмата за днес е предвиден и редовния парламентарен контрол, в който на въпроси на депутати ще отговарят премиерът Румен Радев и министрите Росица Карамфилова, Иван Шишков, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията контролът в рисковите участъци е сериозно засилен. През изминалата нощ на територията на цялата област се е провела мащабна специализирана акция за пътна безопасност. Една от основните цели на проверките била именно превенцията срещу незаконните състезания на пътя. Очаква се резултатите от операцията да бъдат обявени официално по-късно днес. По повод Световния ден срещу детския труд, който се отбелязва на 12 юни, от инспекцията по труда напомня, че според българското законодателство минималната възраст за започване на работа е 16 години. За непълнолетните работници и служители е предвидена специална закрила, която им гарантира облекчени условия на труд. От началото на годината инспекцията по труда е предоставила 5458 разрешения за започване на работа на непълнолетни лица. От Международната организация на труда посочва, че 138 милиона деца в света все още работят, а 54 милиона са на опасна работа. Кампанията на организацията «Червен картон за детския труд» стартира през февруари тази година и обединява глобалния ангажимент за прекратяване на детския труд и за превръщане на ангажиментите в конкретни действия. Трима цивилни загинаха в граничните райони на Русия и Украина, съобщиха официални лица, след като през нощта двете страни си нанесоха удари. В Русия двама цивилни загинаха, други двама са ранени в граничния район на Брянск, след като Киев нанесе артилерийски удар по населеното място Суземка. В Украина 44-годишна жена, работеща като оператор на железопътна гара, загина по пътя към убежище по време на атака с дронове в граничния район Суми. Друга жена, служител на гарата, била ранена при нападението. Другите трима души са ранени при отделни удари в южната украинска област Миколаев. Европейски правителства обсъждат изключването на украински мъже в наборна възраст от временната схема за защита на Европейския съюз за украински бежанци. Това обяви шведският министър по миграцията на среща на върха на Европейския съюз по-рано. Политиката в момента обхваща повече от 4,3 милиона души, от които 26,6% са пълнолетни мъже. Мнозина от тях са пристигнали преди началото на конфликта или са напуснали Украина, за да избегнат мобилизацията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Ламин Ямал, който пропусна няколко седмици поради контузия, се е завърнал към тренировки и се очаква да бъде на разположение за първия матч на Испания на световното първенство. Според информациите, Ямал се чувства чудесно и няма търпение за старта на Мондиала. Първият матч на Испания на турнира ще бъде на 15 юни.

0: срещу Кабо Верде. Полузащитникът на националния отбор на Хаити Левертон Пиер няма да може да играе на Мондиала, след като медицинският екип установи контузия в десният му адуктор, съобщих от Футболната федерация на страната. Пиер играе за португалския втородивизионен Визела. Той ще бъде заменен от централния бранител Гарвен Метусала, който играе във второто ниво на футбола в САЩ. Хаити ще се изправи срещу Шотландия в събота за първият си мач в група С. Тимът, воден от френски селекционер Себастиан Мине, ще участва едва на вторите си световни финали след дебюта си преди 52 години. В същата група са петкратният шампион Бразилия и Марокко. Жълт код за грамотевични бури и валежи, обявен за 23 области в страната. Във Видин, Враца и Монтана предупреждението е за силен вятър. Само в Перник и в Кюстендил няма опасност от явления. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен до силен от север-северо-запад. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса. За района на София около 19, по Черноморието между 23 и 26 градуса. И по крайбрежието на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. В планините значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и при Родопската област. Движението при километър 16 на автомагистрала Хемус посока София се осъществява само в една лента заради катастрофа. Затворена е изпреварващата лента, като трафикът се осъществява през активната. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирите с повишено внимание, съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

10 минути след 10 часа. Добър ден и здравейте. В петък на 12 юни. Боже, къде отиде лятото? Няма и помен от него тази сутрин, когато се събудих на 12 градуса в София. 10 часа вече термометъра показваше 15. Има надежда малко повече да се вдигнат, обаче желание не. Днес във VIP зона по Радио Веселина финализираме седмичната ни игра Тайният глас на Радио Веселина. Ще разберем след 12 къде ще отиде нашата седмична финансова награда. Междувременно по ръба на доброто настроение с хубава музика и още интересни истории някак си, както се казва, ще се позгреем. И имаме нужда точно днес от това. Не сменяйте честотите, петъчно е, както се казва, да разпуснем с настроение.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Световното първенство по футбол вече е в ход, така че не си мислете, че ще има само новини за спортните емисии. А напротив, куп популярни личности изсипаха да го гледат и ще продължават да го правят. Известни спортисти са там, междувременно Салма Хаек, винаги в един и същи цвят на стадиона. С него откри таз годишното световно първенство по футбол, червен костюм, безупречна изисканост и много, много силно и заангажирано присъствие. Зрелищната церемония по откриването на световното първенство продължи с забележителната Салма Хаек, която отново с червено на стадиона. Шик, както се казва. Тя постави началото на шампионата, като не изневери на стила си и, разбира се, носи късмет, казва тя, точно този цвят. Междувременно, минути след впечатляващото изпълнение на Шакира и Бърна Бой, Салма Хаек хипнотизира публиката със своята поява. В началото на церемонията поп-принцесата Белинда направи своето блестящо представене. Тя и Салма Хаек са в прекрасни отношения, забавляват се заедно зад кулисите. Интересни снимки може да видите в интернет пространството. А за тази принцеса, която направи изключително така феерично и много-много избухващо присъствие на световното първенство, ще ви разкажа след малко. Така че кей-поп певицата, която взриви стадиона, коя е тя и всички интересни подробности, не сменяйте честотите.

0: Уикенд със Сходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
4: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
3: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
4: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да.

0: За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Откри на 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10:33 и връщам се към снощната вечер на откриването на световното първенство по футбол, когато истинска ферия от гласове, невероятно съчетание и възторга на публиката. А днес хиляди, стотици хиляди споделения на видеа, как до Андрея Бочели на Мондиала застана кей-поп певицата и взриви стадиона. Доскоро само специални фенове знаеха, сега обаче кей-поп музиката и операта се срещнаха на откриването на световното първенство. До италианския тенор застана Ейдже. Ейдже е южнокорейско-американска певица, автор на песни и продуцент. Обаче дуетът им, доказателството, че и музиката и футболата могат да различават всякакви граници. Малко хора я познаваха. Допреди няколко години само най-запалените фенове на кей-поп индустрията. Днес обаче тя се превръща в глобална сензация. Носителка става на все повече и повече награди. И една от най-големите нови звезди в глобалната поп и кей-поп сцена. Така че в интернет със сигурност сте видяли клипчето. С Андрея

Бочели, иначе тя и той се срещат за първи път през 2025 година в Съединените американски щати, благодарение на Snoop Dogg. Това се случва на полувремето на матч на НФЛ, когато музиката събира истории, култури и светове, въпреки че изглежда толкова далечни един от друг, създават нещо наистина специално. Към момента музикалната звезда има около 1,7 милиона последователи. Сега, може би, те почти са се удвоили след откриването на световното.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всички.

0: всичко това, трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: Стресът има много лица.
8: Закъснявате.
9: Викате в училище.
7: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
10: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Да е тайно, да е тайно, колко да е тайно. В понеделник е много тайно, в петък обаче всичко е ясно. Това е положението с играта Тайния глас на радио Веселина. Една игра, която ви дава възможност да потънете в жокерите и слушайки гласовете на популярни личности, да се опитвате действително да откриете те ли са или не са. Тази седмица търсим три интересни гласа, за които дадахме много жокери. Днес последен шанс да се включите и, както се казва, да разбиете всички възможни участници с верен отговор и вие да грабнете нашата финансова награда. Още веднъж сега чуваме гласовете преди да продължим. Само ви напомням, че в сайтът ни radioveselina.bg трябва да се регистрирате, ако искате да очаквате награда. Нали така? Ето и гласовете. Тази седмица. Тайните ни гласове.
3: Аз съм
4: тайният глас
0: на радио Веселина.
2: Кой е този български поп изпълнител с огледален образ? Коя е тази прекрасна фолклорна изпълнителка? И разбира се, на финал един прекрасен перничанин, който е много талантлив и гласовит и обича и пее предимно сръбски песни. Имате последен шанс да се включите и да ми отговорите. След 12 теглим наградата.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: С декларация в Народното събрание лидерът на Възраждане Костадин Костадинов се възмути от провежданата от кабинета външна политика. Повод за недоволството му станаха посещението на гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис и на турският външен министър Хакан Фидан. Костадинов посочи, че ако Гърция е поставила претенции за българската вода, Турция поставя вече претенции освен и за водата, и за земята на България, и в замяна да предоговорим условията по договора с Боташ, трябва да разговаряме и за изграждането на магистрала Черно море и за съвместни проекти в областта на енергетиката. Костадинов критикува и поведението на външният министър Велислава Петрова по време на срещата с турският и колега. Като по думите му, госпожата, която се държи като служител на чужда държава в собственото ни външно министерство, е изключително неадекватен избор. Мълния падна тази сутрин в района на автогарата в Смолянския квартал Устово по време на грамотевична буря с проливен дъжд, съобщава БТА. Няма пострадали хора, но е поразено едно дърво, а друго е надвиснало опасно. От областната дирекция на МВР в Смолян съобщиха, че след получения сигнал на място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Пожарникарите са отстранили дървото и са обезопасили района. Вследствие на инцидента е прекъснато и електрозахранването в района на автогарата. Грамотевичната буря премина над Смолян рано тази сутрин, като на места бе придружена и от интензивни валежи. Очаква се прокуратурата в Бургас да започне проверка по сигнала за разкопани дюни в района на къмпинг Каваци. Вчера от местното РИОСВ са изпратили сигнала до държавното обвинение. При проверка на място бяха установени разкопани терени от двете страни на пътя към къмпинга. От едната страна има поставена табела за проект за реконструкция на водопроводна мрежа, за който са били издадени необходимите разрешителни. Според регионалната екоинспекция, обаче, след издаването им в района е извършено картиране и там са установени дюни, които попадат под специална защита. От другата страна на пътя също има следи от разкопаване, но към момента не е ясно кой е извършил дейностите. Мексикански репортер, специализирал в криминални новини, беше застрелян на 11 юни, съобщи вестника, в който е работил. Източната крайбрежна провинция Веракрус е обхваната от насилие, свързано с наркотиците и се счита за особено рискова зона за журналистите, съобщава Франс Прес. Луис Анхел Лопес Валдес вече е получавал заплахи заради репортажите си и местните власти са взели мерки за неговата защита. Въпреки това, журналистът

0: убит в град Поза Рика, след като е спрян от въоръжени мъже, докато шофирал. През януари във Вера Круз беше застрелен и журналистът Карлос Кастро, а през последните дни двама мъже нахлуха в дома на журналистката Роксана Гусман и отвлякоха, като местонахождението й остава неизвестно. Мексико е една от най-опасните държави в света за журналистическа дейност, според Репортери без граници, организацията, която отчита над 150 убити журналисти в Мексико 1994 година насам, призова за спешно разследване и по-силни гаранции за пресата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Сомалийският футболен съдия Омар Абдулкадир Артан, който стана световно известен след експулсирането си от САЩ при пристигането в Майами, получи сериозна компенсация за преживяното, след като УЕФА реши да му даде да ръководи Суперкупата на Европа по футбол. Матчът между победителя в Шампионската лига Пари Сен Жермен и този в Лига Европа Астън Вила ще се играе на 12 август в Залцбург и е поверен именно на Артан от Сомалия. 34-годишният африкански съдия беше един от 7-те от своя континент, но се оказа, че не може да получи виза и емигрантската служба във Флорида го изпрати обратно в Сомалия. По-късно служител на граничната служба заяви, че името му се появило в списъци с лица, свързани с терористична дейност. Европейската футболна асоциация в сътрудничество с Африканската футболна конфедерация взе решение да му повери мача за Суперкупата, като обясни назначението в унисон с партньорския договор между двете федерации.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: На много места днес ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще е умерен до силен от север-северо-запад. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса. В София около 19, по Черноморието между 23 и 26 градуса. На места по крайбрежието също ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. През нощта срещу събота и рано сутринта значителни валежи ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намалеят, до вечерта ще спрат. Ще остане сравнително хладно. В неделя вече ще преобладава слънчево време, а температурите на места отново ще достигат 30 градуса. Движението между 27 и 29 км на автомагистрала Марица в платното за Свиленград се осъществява само в изпреварващата лента и при ограничение на скоростта до 50 км в час. Заради ремонт на фуга на мостово съоръжение в участъка е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Очаква се ремонтът да продължи до средата на юли.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: 11 часа и 12 минути. Шакира всъщност влезе в историята. Ако се чудите по какъв начин, веднага ще ви кажа. За четвърти път тя е част от световното първенство по футбол. Поп-иконата продължава да затвърждава статута си на най-разпознаваемото музикално лице на световните първенства по футбол. Тя и Бърна Бой взривиха Мондиал 2026 с общата си песен. А за певицата това е четвърто участие на церемонията по откриването на световното първенство. Започна с първите си двубои с нощи. Мексико победи Южна Африка с 2-0 в откриващия матч пред над 80 000 зрители на стадион Ацтека. Южна Корея направи обрат срещу Чехия и спечели 2-1 във втория матч от шампионата. А всъщност с появата си Шакира става първият артист в историята, свързан с 4 участия на световното първенство. Това е постижение, което до сега никой друг музикант не е достигал. Историята със световните финали на Шакира започва през 2026 година в Германия. Hips Don't Lie изпява. По време на церемонията по закриването на турнира, 4 години по-късно идва песента, която я превръща в символ на Мондиала. Лака Лака, This Time for Africa, за световното първенство в Южна Африка през 2010 година. 2014 година отново Шакира е в центъра на вниманието с Ла Ла Ла, Бразилия 2014 година, а 2026 се завръща с Дай Дай, превръщайки се в безспорен музикален рекордьор на футболните световни финали.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Днес предаването се излъчва благодарение любезното съдействие на жените, които разрешават на мъжете си да гледат мачовете от световното първенство. Казвам го това и на шега. Междувременно обаче в интернет се появиха много наръчници за това как всъщност да гледаш световното първенство по футбол с половинката си и да оцелееш. И как трябва да се подготвиш на време, иначе рискуваш да започнеш първенството като влюбена двойка и да го завършиш като истински съперници или като парясник, както се шегуваме. Така че през 2026 година Мондиала ще бъде най-големия в историята с 48 отбора, повече мачове и повече поводи за футболни емоции. Съединените американски щати, Канада и Мексико, цели 104 срещи, така че трябва да сте подготвени, скъпи мъже, за да я запазите и след световното първенство по футбол добри отношения с жена си и да имате жена по принцип. Какво споделят всъщност мъжете, които са създали този наръчник, че никога не трябва да казвате, това е само един матч. Няма само един матч. Има решаващ матч, има много решаващ матч, има исторически матч. Има матч, който ако го изпусна, няма да си го простия. Така че в никакъв случай не омаловажавайте отборите и тяхната игра, както и пристрастията на половинките си. Това по-скоро е съвет към жените. Не казвайте, това е само един матч. Не задавайте въпроси по време на дуспа, защото има моменти, в които човешкият мозък просто отказва да обработва информацията. Особено когато любимия отбор бие дуспа в 93-та минута, така че не задавайте въпроси, ама кой би има, що му е зелена блузата, червени маратонките. Така, жени, използвайте рекламите стратегически. Ако имате важен разговор с мъжа си, съществените разговори по време на световното трябва да се водят в рекламните паузи. Семейен бюджет, летни почивки, боядисване на хола, каквото ви дойде на къла, включително и смисъла на живота, защото тогава мъжът е много-много възможно да е податлив на каквото и да му кажете. Изберете си любимец, дори да не разбирате нищо от футбол, изберете си любим отбор. Дали заради цвета, дали заради знамето, дали заради някой симпатичен футболист, няма значение, защото е много важно да имате авторитет в лицето на съпруга си. Храни и напитки подгответе, те ще ви свършат работа, защото ядосали се мъжа ви, трябва да има с какво да тушира яда. И така. И помнете, че в края на краищата винаги има финален съдийски сигнал. Не е просто футболен турнир, социален експеримент, е за търпение и доказателство, обаче има. Има край, така че дишайте.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи, все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
9: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
10: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
11: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
12: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И сега нещо интересно на вашето внимание, особено ако сте хора, които обичат приключенията. Гръбнете последната гифт карта за преживяване по избор от играта на Радио Веселина и Gift Come True. Влезте във Facebook страницата на Радио Веселина, отговорете на въпроса, а най-големият късметлия ще получи нашата награда. А на giftcomtrue.com ще откриеш разнообразие от преживявания. Спа, пътешествия, адреналин, дегустации, вечери и нови умения. Една незабравима емоция можеш да подариш на себе си или на специален за теб човек. Има над 1000 начина да кажеш лятото е яко с Gift Come True.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus и играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
4: On Clinic. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Einzweig Magnazyme.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
9: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bukki.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Bukki.bg и в физическите магазини. Bukki.bg знае.
10: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
11: Къде, къде?
10: Е как къде? В StoreBG.
12: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
13: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
12: А, говоря за обзавеждането на банята.
13: А моята дума няма ли да се чуе?
12: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Остават колко? Остават точно 10 минути до новините в 12 по Радио Веселина. След това и времето, което ще посветим на тайният глас на Радио Веселина и на финалните моменти. А аз попаднах на нещо много интересно. Сензационен търг в Париж. Колко струва чанта от кожа на тиранозавър? Кожена чанта, изработена от клетки на тиранозавър рек, ще бъде пусната на търг от парижкия аукционна къща. Според оценките, тази единствена по рода си вещ може да бъде продадена за над 500 000 долара. Добре да е, тя е представена през пролета в Амстердам, създадена от остатъци от колаген на бедрената кост на тиранозавъра рекс, който е открит в американския щат Монтана преди 25 години. Разработени са нови техники, биотехнологии, които позволяват да накарат клетъчната култура да произведе, така да се каже, истинска кожа от тиранозавър рекс.

в лабораторията. Аукционната къща казва, че това е предмет без прецедент в историята на лукса. Същевременно е научен подвиг, който прави невъзможното възможно, а именно създаването на кожа без никакви

ли цена, която както да отразява размера на инвестицията, необходима за създаването на такава чанта, така и нейната рядкост, поради което между 350 до почти 600 хиляди долара. Много-много голяма сума пари, в същото време е оправдана сума пари, казват те.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Държавните болници в страната са натрупали огромни задължения в размер на 426 милиона евро, от които над 21 милиона са просрочени към 31 март. На този фон членове и директори на управителни съвети в лечебните заведения получават възнаграждения, които надвишават заплатата на самия ресорен министър. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова на пресконференция, на която изнесе фрапиращи данни за възнагражденията на ръководните кадри в болниците под шапката на Министерството на здравеопазването. Членовете на съветите на директорите получават между 2000 и 4500 евро на месец, за да представляват държавата. Някои от тях са служители в самото здравно министерство. Понякога общото възнаграждение достига около 8000 евро, обясни здравният министър. Освен натрупаните дългове, сериозен финансов натиск върху системата оказват и масовите банкови заеми. Общият размер на изтеглените кредити към края на миналата година възлиза на 187,3 милиона. Притеснителен е фактът, че повече от половината от тези договори са сключени само с една финансова институция, подчерта министър Катя Ивкова. Министерството на здравеопазването планира цялостна ревизия на финансовото управление на болниците, за да спре източването на средства и да гарантира по-справедливо разпределение на ресурсите в системата. Две 14-годишни момчета пострадаха сериозно при управление на електрическа тротинетка във Велико Търновско по пътя за село Козия река в района на Еленското село Константин. Децата са паднали от тротинетката, след което са приети във Великотърновската болница с травми по главите и в тазобедрената област. Започнато е досъдебно производство. Според закона, непълнолетните нямат право да ползват електрическа тротинетка, както и да се возят по двама. 8 души са загинали при две катастрофи на магистрала в Унгария, в които са участвали камион и микробус от Молдова. Жертвите са чужди граждани, съобщиха официални представители. Двете катастрофи са станали рано сутринта, близо до град Дьор на магистрала М1, като в тях са участвали превозни средства с молдовски регистрационни номера. Проливни дъждове и бури причиниха щети в Букурещ и в 15 окръга на Румъния. Лошото време причинило наводнения, паднали дървета, къщи, ударени от мълни и повредени автомобили и временни затруднения в трафика. Рано тази сутрин жителите на Букурещ получиха съобщение за опасно време чрез системата за предупреждение RoAlert. Най-малко 3 торнада причиниха разрушения в околностите на Чикаго, събориха къщи, изкорениха дървета и електрически стълбове. Заради бури бяха отменени полети, бе прекъснато електроснабдяването на стотици хиляди потребители в Средния Запад и североизточната част на Съединените щати. Националната метеорологична служба на САЩ издаде предупреждения за торнадо в Чикаго, както и в някои части на щатите Индиана и Мичиган. В Чикаго бе отложен бейсболен матч. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Флагери на Босна и Херцеговина се определят като аутсайдери преди първият матч на националният отбор от група Б на световното първенство срещу домакина Канада в Торонто тази вечер от 22 часа. Старши треньорът Сергей Барбарес е убеден, че селекцията на малката балканска страна ще играе с гордост при завръщането си на Мондиал за първи път от 12 години насам. Треньорът е уверен в способностите на своите играчи да се представят добре. Ако сте наясно с нашите резултати, мисля, че трябва просто да се възхитите на това, което сме постигнали, категоричен бе Сергей Барбарес. Босниците са водени от 40-годишният нападател Един Джеко, който е голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на страната с 73 попадения. Тимът на Босна и Херцеговина си осигури квотата на световното първенство, след като победи трикратният шампион Италия в решаващия бараж след изпълнение на ДУСПИ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на
1: Форма Вита. Твоята баня.
2: На много места днес ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще е умерен до силен от север-северо-запад. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса. В София около 19, по Черноморието между 23 и 26 градуса. На места по крайбрежието също ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. През нощта срещу събота и рано сутринта значителни валежи ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намалеят, до вечерта ще спрат. Ще остане сравнително хладно. В неделя вече ще преобладава слънчево време, а температурите на места отново ще достигат 30 градуса. Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. До 12 часа на 12 юни петък автомобилният поток ще преминава в две ленти в посока София и в една лента в посока Бургас. След това до 17 часа в събота превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София. А от 17 часа в събота до 10 часа на 17 юни следващата сряда, движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Честит рожден ден на всички, които празнуват с Радио Веселина. Не забравяйте, че след 13 часа имате възможност да се поздравявате. Днес е 12 юни. Ден студен, дъждовен над по-голямата част от страната. Утре се надяваме лятото леко-полеко да се завърне. Не искам и да проверявам прогнозата за времето. Знам само. Крис Браун. С една песен веднага след това е Мина и Мирза. До следващото ни чуване. През този час ще теглим седмичната награда за тайния глас.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

0: 12 и 17 с най-добрия микс от песни по радио Веселина. Продължаваме сега смело напред. Графа и Роби, всеки от нас и всичко това, което носи хубаво настроение. Междувременно сега верните отговори от играта на радио Веселина. Тайния глас. Кои бяха трите тайни гласа? Сигурно вече се чудите. Аз бързам веднага да ви кажа. Преди това обаче нека само набързо да ги чуем.
1: Аз съм
2: тайният глас
3: на радио Веселина.
0: Зад първия глас се крие Светослав Аргиров. Жокерите абсолютно водиха до него недобрат му благовест. Зад втория глас се крие Славка Калчева, прекрасна българска певица. Жокерите, които ви дадах най-много, бяха свързани с песента Бяла роза. Яни Янков от Перник, изключително добър български изпълнител, който, знаете, стигна до финалите на Звезда Гранда, най-голямото музикално шоу в съседна Сърбия. Сега нашата парична награда. Да видим при кой ще отиде. Всички имена с верен отговор са тук. И така, честито казваме на Лиляна Димитрова Петрова от Нови Искър, която е посочила правилно. Светослав Аргиров, Славка Калчева и Яни Янков. Честито на победителя от тази седмица. 0877-90000 е телефонът, на който Лиляна трябва да се свържи след предаването, за да разбере как ще получи сумата от 25 евро. Честито!

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petco са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Стресът има много лица.
10: Закъснявате.
11: Викате в училище.
9: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
12: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
13: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
15: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий на 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: В света на голямото киноизкуство Ридли Скот и Глен Клоуз ще получат почетни Оскари. Ридли Скот, който това лято ще пусне нов филм по екраните и междувременно се готви да заснеме екранизацията на Острова на съкровищата, за който ви разказах, ще получи почетен Оскар. Това съобщава Variety, американската филмова академия, която всяка година раздава най-престижните кинонагради. Обяви носителите, които всъщност ще спечелят точно тези почетни Оскари. Останалите лауреати са актрисата Глен Клоуз и първият чернокож аниматор в Дисни Флойд Норман. Те ще бъдат поднесени на церемонията на 15 ноември в Холивуд. Двамата Скот и Клоуз имат сходна история в академията. Многократно са били номинирани в категориите си, но изненадващо никога не са печелили наградата. Глен Клоуз, например, е била номинирана общо 8 пъти за актьорските си превъплъщения. Рекордно много без да получи награда. Скот има 3 номинации за режисьор и продуцент, макар и неговия Гладиатор да печели 5 награди от академията. Неговото име няма нито една статуетка. Затова сега академията решава, че те са хората, които трябва да забележи и да награди. Рики е повери сега до рекламите.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Този път май плочките летнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заяви, че България е дала достатъчно време на Съединените щати да намерят нова локация за базираните на летище Васил Левски американски военни самолети. По думите му, подобна техника следва да бъде разположена на военни, а не на граждански летища, като страната ни е предложила възможности за преместване на авиобаза Безмер или граф Игнатиево. В парламента Радев коментира и оставката на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Премиерът посочи, че Кандев е изтъкнал единствено лични мотиви за решението си и е изразил удовлетворение от работата си в министерството. В момента се обсъждат варианти за негов наследник. По темата за договора с турската компания Боташ, премиера съобщи, че Турция има интерес към предоговаряне на споразумението с цел разширяване на енергийната

0: сътрудничество не само в газовата сфера, но и при преноса на електроенергия. Обсъжда се и изграждането на втора железопътна връзка между България и Турция за увеличаване на транспортния поток. Радев коментира и случая с Александър Невзоров, като подчерта, че трябва да бъде изяснено защо заповедта на ДАНС за експулсирането му е била отменена малко след издаването й. Премиера настоя обстоятелствата около случая да бъдат напълно изяснени. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях поскъпване на тока и парното. Това стана по време на общественото обсъждане на утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране цени. Председателя на регулатора Пламен Младеновски отново защити цените като социални и икономически оправдани. Той напомни, че регулаторът е намалил големите искания на дружествата, които на някои места достигаха до 70% увеличение, до процента на отчетената за миналата година инфлация от 4,6%. Той подчерта, че се опитват да постигнат някакъв баланс между интересите на енергийните дружества и на потребителите. Заместник омбудсмана Мария Филипова възрази, като изтъкна, че хората и без това трудно се справят с последиците от високата инфлация, а доходите им не нарастват със същите темпове. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага при електроенергията увеличение средно с около 3%. Летището в германския град Хамбург е било евакуирано заради инцидент със сигурността, съобщи регионалната обществена телевизия, като се позова на полицията. Всички пътници е трябвало да напуснат зоната след контролно-пропускателните пунктове, съобщи говорител на федералната полиция. Пътниците, които вече са били на борда на самолети, също е трябвало да слязат. Района в момента се разследва. Все още не е ясно колко дълго ще продължи затварянето. Репортер на агенция ДПА от летището съобщи, че всички полети и показват закъснения от поне 3 часа. Според федералната полиция, затварянето е засегнало само охраняваната зона, където са се намирали пътниците, които вече са били проверени. Останалите части на летището са останали достъпни. В момента германските въоръжени сили провеждат тренировъчни учения на летище Хамбург. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Защитника на американския национален отбор Крис Ричардс е напълно възстановен и готов за игра на старта на световното първенство по футбол срещу Парагвай. Матчът в Лос-Анджелис започва в 4 часа след полунощ в събота. Той тренира индивидуално в сряда, но ще бъде на разположение на селекционера Маурисио Почетино тази вечер. Ричардс, който е на 26 години, получи контузия в матч на Кристал Палас през май и пропусна контролите с Сенегал и Германия. Утаро Ендо отпадна от групата на националния отбор на Япония за световното първенство заради контузия и прекрати международната си кариера. 33-годишният халф попадна в окончателния състав и се надяваше да играе за последно за страната си на Мундиала, но не успя да се възстанови от травма в стъпалото, получена с клубния му отбор Ливърпул през февруари. Япония открива турнира в Съединените щати, Канада и Мексико с среща с Нидерландия на 14 юни от 23 часа българско време. Останалите отбори в група F са Тунис и Швеция. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни, ще има и градушки. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, за София около 19 градуса. Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на град Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участъка ще се изпълняват на 3 етапа, като при всеки организацията на движение ще бъде различна, без да се спира преминаването на превозните средства. При първия етап е ограничено преминаването в аварийната и в активната ленти в платното за Димитровград. Трафика се пренасочва по изпреварващата лента, скоростта е до 30 км в час. Този етап ще приключи в началото на юли, когато започва следващия. Окончателно обекта трябва да е готов през септември.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Щастлив петъчен следобед пожелавам в ефира на Радио Веселина. Започваме обедното издание на Честито. Здравейте от мен, Милена. Желая ви хубаво настроение, въпреки облачното и предвещаващо дъжд време навън. Тук от нашия ефир е винаги слънчево, много-много позитивно. Разбира се, хубавата музика ще ни прави компания в следващите 2 часа и 2 часа, в които имате възможност да кажете на здраве на тези, които празуват 12 юни. Така че, ако имате рожденици или пък някой с някоя годишнина така тайничко да се скатава, сега е време да го разобличим в ефира на Радио Веселина, като го поздравим. За вашето настроение е избрана музиката, знаете, музиката в обедно честито не се избира, но пък за сметка на това ще бъдем заедно в 18 и от тогава до 22 ще избираме музиката, но до тогава има време. Сега на разположение са ефирния ни телефон 087-880-1080, радиовеселина.bg, също сайтът е на разположение. Той е отворен през бутона Направи поздрав там, влизайки в платформата. Залюбих си едно либе. И Калина и Невена дават старта на честито. Веднага след това Мирослав Илич, Десислава и Джена ще слушаме с Пръзнуваш и още Триандафилов с Недица Демов, Надица Демов и още от най-добрия микс от песни. Този петъчен следобед започваме ударно и с настроение.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: се смирим.
1: Мирослав Илич, Сиро Макс, мало волим да живим и така ние живеем петъчно и се настроиваме за хубавия уикенд, за двата почивни дни, които чукат на нашата врата, така че още малко време работно остава за всички, които са с Радио Веселина и си даваме началото на уикенда. Сега от Мария Коритарова поздрави за всички нейни приятели, да бъде все така жива и здрава и усмихната и добра. За нея също поздрави, както и за Георги Ботев, да е усмихнат и весел човек. Честитим с следващата песен от ефира на Радио Веселина, най-прекрасният човек, колежката Марго от Смолен. Честити ми рождения ден. Нека този ден бъде изпълнен с радост, усмивки и прекрасни моменти. Пожелаваме ти здраве, късмет и безкрайно щастие от колежките специално и Малинка Кадиева, която се е разписвала на платформата за поздрави radioveselina.bg. С поздрави към село Цалапица за господинът най-добър и умен инженера Диди. Поздрави и за главния

Хани, господин Борислав Гърнев. За целият отбор живи и здрави бъдете. Със следващата песен ще поздравим също така и шивачките от село Воден, отдалеч на Англия. Катя се включва там, като пише: не остана, скоро се връщам, чакате ли ме, колешки, чакате ли колешката? Питаме. Следващата песен ние подаряваме Десислава и Джена, Празнуваш. Да празнуваме предстоящия уикенд и петък следобед.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството.

0: На сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: OnClinic. С грижа за вас.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Айсвай Магназайм.
8: Подуване, тежест,
9: облегчение след 15 минути.
8: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Надица Демов слушахме в обедно. Честите по радио Веселина и на продължаваме напред. Оставим Милко Калайджиев след малко. С песента ще поздравим специално Мими Копунджийката да се завръща към работата, че купона с нощ извърши. Чакат ни задачи. Уважаема Мими, колегата поздравява. И също тази компания за Стефан да слиза от масата. Партитата са за до вечера. Бешко, живи здрави, да контролирате нещата. Да чуя слушател на 087-880-1080. Добър ден, здравейте!
1: Най-слушаното радио в България, Радио Веселина. Един музикален поздрав искам.
0: Да?
1: За Ядора Русана Цветкова. Днес има рожден ден. Обажда ми са от село Карайсен, Велико Търновско, община Павликени. От семейство Цветкови и от внучките Цецка и Иличка.
0: Какво ще пожелаем на рожденичката?
1: Всичко желая. Приятен ден.
0: Благодаря ви, поздрави и весел празник на рожденичката от нас. Дочуване.
1: Дочуване.
0: И от Катя поздрави за господин Вълчев, а също от друга Катя от село Панайот от Волово поздравяваме Светлана и Сашо, едно прекрасно семейство, на което пожелаваме да бъдат живи и здрави. С следващата песен от ефира на Радио Веселина ще поздравим рожденичката Атанаска Койчева от Хасково, от снаха и Русица, от брат и Димо, много-много здраве, щастие и успехи във всяко начинание са пожеланията към Насито Койчева, към екипа, към поздравите се присъединява и нашия екип, защото тя е част от екипа голямото семейство на Радио Веселина. Нас е да си жива и здрава. Поздрави и весел и споделен да бъде празника. И като го заговорихме за празници, нещо много-много хубаво и важно предстои да анонсирам сега. Надявам се, че си спомняте 2023 година с един грандиозен купон, който Радио Веселина спретна и отбелязахме концерта на Лепо време. Тогава присъства и Драгана Миркович, но тази година на 26 септември запазете датата, защото от 19 часа легендата на Балканите Лепо време отново гостува у нас с един грандиозен концерт в най-голямата зала в страната Арена 4, Осмици, София. С поздрави към нея ще се присъединят всички нейни любители и почитатели. Билети за хубавото събитие може да намерите на сайта radioveselina.bg, както и на сайта kupibileti.bg.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за евро и 95 цента. Пилешко или пуешко месо от бутче за евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
4: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
5: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
4: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
5: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
6: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
8: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
9: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
10: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
9: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
10: А имам ли право на втори отговор?
9: Давай.
10: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
9: Верен отговор.
10: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
11: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра. Килограм банани за 1 евро и 9 цента.

0: и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

празник. От целия колектив, от фирмата в Пловдив са пожеланията за здраве, за много късмет, все така да бъде добър човек, добър управител и да продължава да просперира навсякъде, където тръгне вода да потича, както се казва. Следващата песен я поздравяваме и за колектива от Варна, специално за Мими. Поздрави за колежката и Ради и Весито, които си имат един емоционален и хубав следобед и пожелават си страхотен нов сезон, който вече започна, така че нека на морето всички да се чувстват поздравени, както и тази специална варненска група. 7 минути до новините в 14, след това честито продължава.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: За първи път в процедурата по избор на членове на Централната избирателна комисия участват представители на Обществения съвет към ЦИК, съобщи президента Илияна Йотова при откриването на публичното изслушване на кандидатите. Тя подчерта, че участието на неправителствените организации е важен гарант за прозрачността и честността на изборния процес. Йотова съобщи още, че коалицията Продължаваме промяната, Демократична България не е предложила кандидат за заместник-председател на ЦИК, въпреки дадената възможност. След изслушванията предстои издаване на указ за назначаване на новия състав на комисията от 23 юни. Президента призова кандидатите да работят за възстановяване на доверието на гражданите в изборния процес и институциите. Строителството на югоизточния обход на Пловдив ще бъде възстановено след отстраняване на всички административни, технически и проектантски проблеми, заяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков по време на парламентарния контрол. По думите му, Агенция Пътна инфраструктура работи по техническите решения за близо 5-километровия участък между Скобелева майка и пътя за Асеновград. Все още няма конкретна дата за рестарт на строителството, но министъра увери, че това се очаква да стане до края на годината. Сред условията са преработка на проекта заради нестабилна почва, премахване на незаконни постройки и преместване на трафопост. Шишков подчерта, че няма да бъдат прескачани законовите и технологичните срокове, за да се гарантират качеството и законността на строителството.

0: Две деца и един възрастен загинаха в Нидерландия, след като автомобил се вряза в група велосипедисти, участващи в училищен лагер, съобщиха местните спешни служби. Още 4 деца са били тежко ранени при инцидента. Те са транспортирани за лечение в болници в Нидерландия и в съседна Белгия. Загиналите и ранените са били част от група от 14 ученици и двама възрастни придружители. Полицията разследва причините за инцидента, който е станал на провинциален път, преминаващ между земеделски ниви близо до малко градче на около 200 км южно от Амстердам. Към момента властите не предоставят информация за шофьора на автомобила. Подобни инциденти, включващи групи велосипедисти, са рядкост в Нидерландия, където колоезденето е част от ежедневието и почти всички пътища имат велосипедни алеи. Пожар избухна на летището на столицата на Нова Зеландия, Уелингтън, и се наложи да бъдат отклонени полети. Говорител на пожарната заяви, че противопожарни екипи помагат на противопожарната служба на летището за овладяване на огъня. Той добави, че на място са били изпратени 5 пожарни автомобила, 2 автомобила с стълби и команден център, но посочи, че към момента не може да се каже какво точно се е възпламенило. В изявление на летището се казва, че сградата на основния терминал е била евакуирана и няма информация за пострадали. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Никола Цолов даде 9-то време в свободната тренировка на Формула 2 преди Гран-при на Каталуния. Българският пилот влиза в петия кръг на шампионата на второ място в класирането при пилотите, изоставайки с точка от Габриеля Мини. Победител в първата сесия стана Лоренс Ван Хупен. Квалификацията е насрочена за късния следобед днес, а спринта е в събота от 15 часа българско време. Основното състезание ще бъде по обяд в неделя. Ивайло Котев е новия технически директор в ЦСКА 1948, съобщиха вице-шампионите на България в социалните мрежи. 60-годишният специалист идва от Локомотив София, където изпълняваше функциите на изпълнителен директор. В своята професионална кариера Котев е работил като треньор в академията на ЦСКА, старши треньор на юношеския национален отбор, директор на академиите на ЦСКА и Лудогорец, главен менеджер на Пирин Благоевград, както и помощник треньор в редица клубове в чужбина.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни, ще има и градушки. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, за София около 19 градуса. Напредва ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца, като работата продължава по утвърдения график, съобщават от пътната агенция. Дейностите започнаха в края на месец май. Прогнозният срок за завършване на ремонта е края на този месец. При изпълнение на дейностите в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движението за камионите над 12 тона, които се пренасочват по обходно трасе, а трафика на леките коли до 3,5 тона не се ограничава.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Честито, любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Като е шоу, да си го направим шоу. Петъчно, хубаво, с привкус на почивните дни. Малко след вас, след обед. Здравейте от мен, Милен. Продължаваме обедно честито да се забавляваме и да слушаме хубавата музика от ефира на Радио Веселина. Нади Казакова сега изгуби се вела. Започваме с нея. Ние, Никола Рокфич, след малко мед и сладко грозде. Спонзори специално за всички прекрасни колежки от един цех за парфюми. Момичета, пожелаваме ви усмивките да са повече от работните задачи. Почивките да са по-дълги от смените, а доброто настроение да не свършва никога. Поздрави от господин МРЗ. Така се е подписал. С поздрави също и за Мери с много обич от Илиан Илиев от Горна Оряховица. Няма търпение да си я прегърне. От колежките от шивашката фирма в Русе поздравяваме рожденичката Денис. Пожеланията към нея са за здраве, щастие и успехи. Възможност за всички вас да се поздравите във втория час на обедно честито петъчно 087-880-1080 е нашия телефон и през сайта radioveselina.bg са вашите послания от платформата за поздрави.

И така, услади ни се този следобед заедно с Мети Сладко Грозде и песента на мистър Роквич. Продължаваме напред сега. Радко Петков и Камелия ще слушаме Без теб. Поздрави за Николай Бонев от Пловдив по повод рождения му ден, с пожелание да бъде здрав, да има много-много късмет и много сбъднати мечти от всички колеги, които са с него този следобед и празнуват. Анелия Лефтерова от Поморие пише: искам да си върна жеста с поздрав за колежките Вили, Ванчето, Джиджи и Мари. Да са живи и здрави, връщаме поздрава и с следващата песен. Им казваме да бъде лека и спокойна работата. Госпожа Фатме Юнузова пише: поздрави за всички служители от магазина за пердета и завеси в Разград. Хайде, момичета, време за кафе. Ами, време си е наистина едно хубаво следобедно кафе. Направете си го и си го изпийте с кеф. Поздрави за Филип и за колегите Жоро и Веско. Да има лека работата и спокоен уикенда. В компанията на Радио Веселина е и господина с фланелка 7-2 от градския транспорт в София, да бъде жив и здрав, лека, безаварийна и спокойно да минава смяната му. Радко Петков и Камелия сега в ефира на Радио Веселина.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе XXL за 6,13 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 евро. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Продължаваме.

0: охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
4: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез

Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий на 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Продължава обедно следобедния ритъм в ефира на радио Веселина Райна. По-добре ще слушаме сега и поздравяваме всички кеталиски на Донков Пловдив, за малката шефка най-вече, която много обича лошото време, ама това е поетично настроена душа. Поздрави на всички, които работят от Какатонка, специални поздрави, живи и здрави нека да бъдат. С следващата песен ще поздравим и Христо Иванов, който празнува рождения си ден. Поздрави от колегите от Бургас, от транспортната фирма ИЦ, да си ни жив и здрав. Много късмет, щастие, да сбъдваш мечтите. Да чуя слушател на нашия ефирен телефон 087-880-1080. Добър ден, здравейте!
1: Ало, здравейте! Може ли един поздрав?
0: Може, слушай!
1: За градата, квартал Колата, за дърводелците, за шефа Ивайло, от Любен, с песента, ако може, на Тони Сураров. Фирма.
0: Следващата песен ще бъде за вас. В обедно честито не избираме песните, но иначе може да си пожелаете да бъде лека работата или нещо, каквото ви е на душата.
1: Да, нека да бъде лека работата ни.
0: И на вас също пожелавам хубави почивни дни също да имате.
1: Благодаря ви.
0: До чуване, хубав следобед. И за Боряна и за колежките, и специално Роси и Тони, да се чувстват поздравени, защото уикенда наближава, а ако пък нямате планове, ето сега една много-много добра идея за това. Гръбни последната гифт карта за преживяване по избор от играта на Радио Веселина и Gift Come True. Влез във Facebook страницата на Радио Веселина и отговори на въпроса. Най-големият късметлия ще получи наградата. А на giftcometrue.com ще откриеш разнообразие от преживявания, спа, пътешествия, адреналин, дегустации и вечери, нови умения. Подари незабравима емоция за себе си и на специалния.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
7: Улови вълната на лятото.

0: Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас.
2: Сега в Била. Вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Тринката брошура идва ProPlan. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 13 до 14 юни само с Lidl Plus вземи мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пилешко или пушко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си!
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Василиска Раси Деспина Ванди за финала на Честито и поздрави за Агос Бри, императора на село Падина. Специални поздрави спращаме за него и за неговите приятели, за семейството, за всички, които обичат. Да са живи и здрави и поздрави за всички, които остават в компанията на Радио Веселина. 10 минути преди 3 следобед ще чуем новините с Наталия, а веднага след това, опиянени от арт-усмивките на Мария, ще изпратим последните работни дни от този хубав петък. Тук в София поне малко слънце се показа, но, както казвам, лошо време, пивко време. От мен, Милен, приятен следобед, след 18 отново сме на линия, за да стартираме вечерно честито.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Държавата ще защитава земеделските производители при всеки сигнал за натиск от страна на търговските вериги. Това заяви министъра на земеделието Пламен Абровски на среща с фермери. По думите му, оплакванията най-вероятно са свързани с дългогодишни нелоялни търговски практики, а не конкретно с правителствената инициатива Кошница с грижа. Председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов съобщи, че след получаване на пълната информация ще бъдат започнати проверки. Фермерите заявиха, че ще подадат официален сигнал до КЗК. Според министър Абровски, приетите промени в законодателството ще помогнат за ограничаване на нелоялните практики и за гарантиране на по-справедливи условия на пазара. България ще продължи да изпълнява ангажиментите си по двустранната декларация, подписана от правителството на Росен Желязков с гръцката страна до изтичането и през 2031 година. Това заяви премиера Румен Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутата от Възраждане Петър Петров за водоподаването на гарантирани водни количества от реките Арда и Места към Гърция. От думите на Радев стана ясно, че всяка година ще бъдат подписвани споразумения с възможност за корекция на параметрите в тях. В дългосрочен план България ще работи за намиране на баланс, който да удовлетворява нуждите и на двете страни и ще се търси форма на рамково споразумение, каза още Радев. На упреците за липса на икономически ползи за страната ни, той отвърна, че за периода на маловодие от май до септември миналата година България е получила над 2 милиона евро. Очакват се финансови постъпления и за тази година, като в същото време подаваните водни количества са намалени от

0: 186 на 164 милиона кубични метра. Започна регистрацията за класирането на кандидат-студентите в Софийския университет Свети Климент Охридски за предстоящата учебна година, съобщават от Висшето училище в сайта си. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е изцяло електронна и се извършва единствено на адрес, достъпен през линк от главния сайт на университета. Кандидат-студентите се регистрират за класирането в срок до 17 часа на 2 юли. Таксата за участие в класирането е 25 евро. Не се приемат документи, изпратени по пощата. На 9 юли ще бъдат обявени резултатите от първия етап на класирането. Резултатите от втория и окончателен етап ще бъдат оповестени на 21 юли. За предстоящата учебна година Софийския университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 124 от общо 126 бакалавърски програми. Британският художник Дейвид Хокни, смятан за един от най-емблематичните фигури в съвременното изкуство, е починал в дома си в Лондон в четвъртък, съобщи неговия мениджър. Смъртта му е настъпила малко преди той да навърши 89 години. Хокни е признат за един от най-значимите творци на 20 и 21 век. Той добива световна известност още през 60-те години, като ключова фигура в поп-арт движението, а по-късно се утвърждава като артист с огромно влияние върху съвременното визуално изкуство. Той е известен и с новаторския си подход към технологиите в изкуството. През 2018 създава витраж за Уестминстърското абатство, проектиран изцяло на таблет. През 2022 година рисува и портрет на Хари Стайлс, също с дигитални средства. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Защитника Марко Сенеси, който наскоро подсили Тотнъм, официално беше включен в окончателния състав от 26-ма футболисти на Аржентина за световното първенство като заместник на контузения Леонардо Балерди. Селекционера на действащите световни шампиони Лионел Скалони беше принуден да промени плановете си за турнира, след като Балерди получи разкъсване на мускул на десния крак по време на тренировка. Скалони отложи окончателното си решение до след контролата срещу Исландия, използвайки матч за да прецени тактическите си възможности. Сега универсалният централен бранител Сенеси се отправя към Съединените щати, за да се присъедини към Лионел Меси и компания на лагера в Канзас Сити. Испанският национал Марк Кукурея обеща да си татуира лика на селекционера на националния отбор Луис де ла Фуенте, ако испанците спечелят световната титла. Кукурея е изиграл 24 мача за испанския национален отбор в кариерата си, отбелязвайки един гол. В груповата фаза на Мондиала Испания ще се изправи срещу Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни, ще има и градушки. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, за София около 19 градуса. Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на магистралите Тракия и Хемус. В момента на Тракия се извършват ремонтни дейности на участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на Хемус в Софийска област. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон, за да се улесни пътуването към черноморските курорти.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Карт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте! 11 минути след 3 след обед. Ето ме мен, аз съм Мария и съм много щастлива, че в следващите 3 часа отново ще бъдем заедно, подкрепени от най-добрият микс от песни по радио Веселина. Подготвила съм ви и днес много приятни срещи с културен акцент, така че бъдете тук с пожелание да ви е спокойно, с много усмивки и добро настроение в този не особено топъл 12 юни. Но пък малко да се поразхладим, за да бъдем готови за прекрасната събота и неделя, които ни очакват. Майли раздава старт на днешните арт усмивки със специални поздрави към едни много усмихнати хора, с които разговарях преди малко от Регионален исторически музей в Смолен. Благодаря ви за прекрасните думи, които споделихте с мен и ви пожелавам прекрасен следобед. С нас тази песен е за вас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио. Василина, след малко Deep Zone Project ще ни правят компания. С поздрави към тези, които тази вечер може да се окажат наградени. За какво ви говоря? Националната награда Христо Гайданов за 26-та година ще бъде връчена тази вечер в Стария град на Пловдив. Номинираните са в категориите Българско издателство, автор на българска художествена литература, преводач на художествена литература, автор в областта на хуманитаристиката, автор на издание за деца, художник или дизайн и оформление на книга, представена на българската книга и библиотечно дело. Голямата награда е за цялостен принос в националната книжовна култура и се връчва от министъра на културата. Присъжда се от жури, чийто състав се определя с заповед на министъра на културата и се обявява при връчването на наградата. На носителите на приза ще бъдат връчени диплом, малка пластика с автор Диана Райнова и парична награда, а на номинираните диплом. Благодарим ви за това, че сте радетели на българската култура и ви пожелавам успех. А сега нека хубавата музика да звучи.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 13 до 14 юни само с Lidl Plus вземи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пилешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много приятно ще бъде утре в старозагорското село Яворово, което ще бъде домакин на 9-ият национален фолклорен събор, наречен Смирис на Таменуги. Тази събота, 13 юни, съобщават от Народно читалище Ахинора 26, която заедно с кметството на село Яворово са организатори на форума. Гостите на събитието ще могат да гледат пъстра фолклорна програма с индивидуални и групови изпълнения. Съборът има конкурсен характер. Професионално жури ще оцени най-добрите изпълнители, а всички участници ще бъдат наградени с златни, сребърни или бронзови медали. В рамките на фестивала като съпътстващо събитие ще има и кулинарен конкурс за ястия, приготвени с ядливи цветя и цветове. Сред най-атрактивните предложения ще бъдат кулинарни изкушения във формата на цветя. Организаторите са помислили и за най-малките, които могат да вземат участие в детския конкурс за проучване на населени места с имена на цветя и представяне на тяхната история чрез мит, легенда или сказание. Браво и поздрави към село Яворово, да ви е много хубав празника утре, а сега още от най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl. Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Lidl. Заслужава си!
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Чисто е. Влизаме.
8: Спокойно. Няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
11: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае!
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Пазарджик на 19 юни от 18 часа в парк Острова. Активностите започват

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Силистренското село Малък Преславец ще се състои 18-то издание на празника на водните лилии. Събитието е утре в местността Блато Малък Преславец, известна като царството на водните лилии, разположени край река Дунав. В празничната програма ще се включат танцови и певчески състави за автентичен и обработен фолклор, както индивидуални изпълнители, певци, инструменталисти и танцьори, и то без възрастови ограничения. На откритата сцена сред естествения декор на водните лилии ще се представят самодейни състави от различни части на страната. Целта на тази инициатива е да насърчи интереса към природното богатство на района, опазването на околната среда и популяризирането на българския песенен фолклор. Според

специалисти, езерото край село Малък Преславец, което е защитена територия, приютява най-голямата колония на бяла водна лилия в България. Растението е включено като застрашен вид в Червената книга на България. Освен това ще има и много дейности за малките деца, така че може да отидете

comethrough.com ще откриеш разнообразие от преживявания. Спа, пътешествия, адреналин, дегустации, вечери и нови умения. Подари незабравима емоция за себе си или на специален човек. Има над 1000 начина да кажеш лятото е яко с Gift Come True.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че ще бъде намерено решение за учителските заплати и няма да се стигне до напрежение в системата. По думите му, бюджетните параметри вече са обсъдени с синдикатите, а образованието остава сред приоритетните сектори, въпреки сложната финансова ситуация. Вълчев посочи, че идеята за мандатност на училищните директори тепърва ще се обсъжда с социалните партньори и образователната общност. Той съобщи още, че министерството ускорява реформата на учебните програми с цел промените да приключат до края на следващата година, като акцента ще бъде върху намаляване на излишната информация, без да се засяга качеството на обучението. По отношение на висшето образование, министърът заяви, че ще продължат политиките за повишаване на качеството и също привличане на повече чуждестранни студенти в българските университети. Две деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна, съобщиха от полицията. Децата са откарани в болница. По първоначални данни на Центъра за спешна медицинска помощ, пострадалите са момче на 12 години и момиче на 14. Момчето е с контузия на главата, двете ръце и единия крак, а момичето с комоцио, контузия на главата и съмнения за фрактури на двете ръце. Децата са закарани в болница Пирогов. Инцидентът е станал в района на улица Таск.

0: Попов Андреев. Правителството на Словения премахна временния граничен контрол с Хърватия и Унгария, като от полунощ полицейските служители се изтеглиха от граничните пунктове. Вътрешният министър Франци Матос заяви, че сигурността няма да бъде намалена, а подобрена чрез мобилни и произволни проверки вместо постоянен контрол по границите. Решението е мотивирано както от началото на туристическия сезон и необходимостта от по-свободен трафик, така и от засиления миграционен натиск по западно-балканския маршрут. Преди седмица Европейската комисия призова 9 от държавите в Шенгенското пространство, сред които и Словения, да намалят контрола по вътрешните граници. Герои от популярни анимации, филми и видеоигри ще посрещат посетителите в тази годишното издание на Пясъчния град в Бургас. Скулпторите вече работят по впечатляващите фигури, които и това лято ще превърнат пространството край морската градина в една от най-посещаваните атракции по Южното Черноморие. В изграждането на пясъчните композиции участват автори от България и чужбина, които ще пресъздадат емблематични образи, познати на няколко поколения. За създаването на скулптурите се използват хиляди тонове специален пясък, а подготовката на експозицията продължава седмици. Очаква се Пясъчния град да отвори врати за посетители в началото на юли. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Флагера на Босна и Херцеговина се определят като аутсайдери преди първия матч на националния отбор от група Б на Световното първенство по футбол срещу домакина Канада в Торонто тази вечер от 22 часа, но старши треньора Сергей Барбарес е убеден, че селекцията на малката балканска страна ще играе с гордост при завръщането си на Мундиала за първи път от 12 години. Босненците ще се опитат да преминат груповата фаза този път, след като при дебюта си през 2014 в Бразилия постигнаха една победа, но не се класираха за директните елиминации. Тима на Босна и Херцеговина си осигури квотата на световното първенство, след като победи 4-кратния шампион Италия в решаващ бараж след изпълнение на дуспи. Змейовете са водени от 40-годишния нападател Един Джеко, за когото треньора потвърди, че ще бъде в състава за мача тази вечер, след като се е възстановил от контузията в рамото. Джеко е голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на страната с 73 попадения. В другия матч от групата в събота от 22 часа в Сан-Франциско играят Катар и Швейцария.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. С утрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. В област Благоевград движението в участъка от 413 до 417 км по пътя Видин-Враца се осъществява с повишено внимание заради задимяване на пътното платно. Причината е пламнала край пътна растителност. А в област Стара Загора временно при 36 км на второкласния път Гурково-Велико Търново движението се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика в участъка се регулира от пътната полиция.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много приятни близки срещи ще имаме в следващият един час чрез Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. Заповядайте, темата вече е налична. Днес пишете последния въпрос. Кое бихте избрали? Да прочетете дневника на любим исторически или литературен герой или да запазите завинаги своя собствен и защо? И днес в края на часа някой от вас ще получи подарък за своето усилие, за това, че е коментирал книга от нашите любезни партньори. Коментарите вече се множат, за което благодаря. А защо ви задавам днешния въпрос по този начин? Защото на днешния 12 юни през 1942 година за своя 13-ти рожден ден едно малко момиченце, казва се Ан Франк, получава малък бележник с червено-бяла карирана подвързия. Тогава тя едва ли подозира, че този подарък ще се превърне в една от най-известните книги в целия свят. Само няколко седмици по-късно семейството ѝ е принудено да се укрие в тайно помещение над офис сграда в Амстердам, за да избегне преследването на нацистите по време на Втората световна война. Ан нарича дневника си Кити и пише в него като на най-добра приятелка. В продължение на повече от 2 години тя описва ежедневието в укритието, страховете си, мечтите си, отношенията с семейството и първите си чувства на влюбване. Какво се случва след това и защо тази книга е толкова специална, ще ви кажа след 2 поредни песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

На днешния 12 юни 1942 година едно малко момиченце, наречено Ан Франк, получава своя първи дневник и като го написва, тази книга става световно известна. Защо е толкова специална?

Това не е историческа книга, написана от учен или политик. Това е историята на едно обикновено момиче, което мечтае да стане писател. Най-впечатляващото е, че въпреки войната и страха, Ан не губи вяра в хората. Едно от най-известните й мисли гласи: въпреки всичко, аз продължавам да вярвам, че хората са добри по сърце. Тези думи са написани в момент, когато светът около нея изглежда изпълнен с жестокост. Как дневникът се превръща в световно известна книга, ще ви разкажа след малко. Поглед към Facebook страницата ни, където днес пишете последния въпрос. Кое бихте избрали да прочетете дневника на любим исторически или литературен герой, или да запазите завинаги своя собствен и защо? Госпожа Еванова пише: избирам да запазя моят дневник. След години ще е много интересно да си чета живота и преживяванията. Продължете, в края на часа ви чакат и подаръци.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция.

0: красив Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
3: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Pet Cult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра. Килограм банани за 1 евро и 9 цента. И цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
7: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Най-добрият микс от песни и само по радио Веселина Арт. Усмивки след малко ще ви предложи невероятният Ерос Рамацоти с Пио Бела Коза. С поздрави към едни много усърдни момчета, които в момента строят нещо величествено. Да им пожелаем лека работа и много усмивки с хубавата музика тук. Аз се връщам към дневникът на Ан Франк, чийто дневник впоследствие става световно известна книга. През август 1944 година укритието, в което семейството се е скрило от нацистите, е разкрито. Семейството е арестувано и депортирано. Ан, за жалост, умира в концентрационен лагер през 1945 година, малко преди края на войната. Единственият оцелял от семейството е баща й. След войната той получава запазените страници на дневника и изпълнява мечтата на дъщеря си да стане писател, като публикува книгата през 1947 година. Днес книгата на Ан Франк е преведена на десетки езици и е прочетена от милиони хора по света. Благодаря за вашите коментари към нашата Facebook страница. Уникални сте, както винаги. И Аница пише: бих запазила моят дневник. В него са събрани моите спомени, чувства и моменти, които ме правят това, което съм. След години бих се радвала да се върна към тях и да видя колко съм се променила и какъв път съм извървяла. Имате още малко време да отговорите на моят въпрос днес. Кое бихте избрали? Да прочетете дневника на любим исторически или литературен герой, или да запазите завинаги своя собствен и защо? На следващото включване ще раздавам подаръци.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Да заредиш за летни приключения с Lidl. Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl. Заслужава си!
8: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
9: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
12: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bookie.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Bookie.bg и в физическите магазини. Bookie.bg знае!
13: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
14: За няколко минути пари от нищо.
15: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
16: Майонеза краси. Любима в делници и празници.
17: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни.

0: Пъпрена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Откри над 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

от Усмивки по радио. Веселина, днес ви питах, кое бихте избрали? Да прочетете дневника на любим исторически или литературен герой, или да запазите завинаги своя собствен и защо?

удивителни коментари, както винаги, за което безкрайно ви благодаря. От началото на тази седмица наистина пишете фантастични думи. И сега вече е ред за раздаване на подаръци благодарение на нашите любезни партньори на арт рубриката ни. Днес победителят се казва

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От Комисията за защита на конкуренцията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от инициативата Кошница с грижа. Предварителният анализ на регулатора показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. В Комисията е получен сигнала от земеделските производители, изискани са и данните, постъпили от Министерството на земеделието и храните. След получената информация, КЗК започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики. Министъра на здравеопазването Катя Ивкова защити решението си да върне Иванка Динева на поста директор на Изпълнителната агенция Медицински надзор само няколко месеца след уволнението и от служебния здравен министър Михаил Околийски. Въпросът беше поставен в рамките на парламентарния контрол от депутата от Демократична България Александър Симидчиев. Той припомни, че сред мотивите за освобождаването на Динева бяха както хаотично управление, така и липсата на достатъчно трансплантации. Ивкова мотивира решението си с необходимостта Динева сама да поправи пропуските си. Тя подчерта, че в случая констатациите на инспектората на Министерството на здравеопазването не са установили закононарушения, а процедурни пропуски, които според министъра трябва да бъдат отстранени именно от Динева. От днес в Европейския съюз окончателно влиза в сила пакта за миграцията и убежището. Мащабните реформи целят увеличаване на контрола върху това кой влиза в блока, кой има право да остане в него и кой трябва да бъде върнат обратно в страната, от която идва. Новите правила целят и по-справедливо разпределяне на отговорността между държавите членки, за да се облекчат страните на първа линия. Промените са в отговор на кризата от 2015 година, когато в Европа пристигнаха над 1 милион мигранти, а европейските държави се оказаха неподготвени за натиска. Мигрантите, които влизат в Европейския съюз, ще преминават през проверки за самоличност, а лицевите им данни и пръстови отпечатъци ще бъдат запазвани в база данни. Проверката цели да определи в срок от една седмица кой може да кандидатства за убежище в блока и кой трябва да бъде върнат обратно в страната, от която пристига. Ще има специални процедури и за тези, които биха представлявали заплаха за сигурността. Страната, в която нелегален мигрант стъпи за първи път, ще бъде отговорна за разглеждането на неговия случай. Това поставя под натиск страни, които са външни граници, като България. За това се въвежда механизъм за солидарност, който принуждава държавите членки да приемат определен брой търсещи убежище. Ако не искат да приемат мигранти, те ще трябва да плащат 20 000 евро на отказан мигрант на страните, които са под натиск. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Защитника на американския национален отбор Крис Ричардс е напълно възстановен и готов за игра на старта на световното първенство по футбол срещу Парагвай. Матчът в Лос-Анджелис започва в 4 часа след полунощ в събота. Той тренира индивидуално в сряда, но ще бъде на разположение на селекционера Маурисио Почетино тази вечер. Ричардс

0: Ричардс, който е на 26 години, получи контузия в матч на Кристал Палас през май и пропусна контролите с Сенегал и Германия. Утаро Ендо отпадна от групата на националния отбор на Япония за световното първенство заради контузия и прекрати международната си кариера. 33-годишният халф попадна в окончателния състав и се надяваше да играе за последно за страната си на Мундиала, но не успя да се възстанови от травма в стъпалото, получена с клубния му отбор Ливърпул през февруари. Япония открива турнира в Съединените щати, Канада и Мексико с среща с Нидерландия на 14 юни от 23 часа българско време. Останалите отбори в група F са Тунис и Швеция. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. Сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. В област Стара Загора временно движението при 221 км по пътя Казанлък-Стара Загора се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението при 36 км по второкласния път Гурково-Велико Търново, където по-рано също имаше ограничение заради катастрофа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Време за нашето арт интервю. Отиваме към село Крум, защото там майсторки на ръкоделие ще се състезават за най-красиво плетиво в чест на 13 юни, световния ден на плетенето. Затова днес моя гост е госпожа Минка Илева, която е основен организатор на това събитие от местното читалище Просвета, заедно с общината и пенсионерския клуб в селото. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте! С 12-та година ние провеждаме световния ден на плетенето. Плетене на открито с изложба на плетиво и бродерия и дантели. А също така и фестивал на старата градска песен.
1: Вие самата да се представите повече за нашите слушатели като организатор на това събитие?
2: Аз съм Минка Илева, секретар на Народно читалище Просвета, 1926, село Крум, община Димитровград.
1: И сега да ни разкажете как ще се случи целият празник, да поканите нашите слушатели.
2: Празника вече са заявили на 20 състава да участват за старата градска песен, а също така и за плетиво. Подреждаме плетивото, някои и плетат на открито хората, на една кука, на две куки. Ние, нашето читалище, също ще имаме маса подредена плетиво и ще плетат жените. Понеже ние имаме и кръжок по плетиво и се изявяват като плетачки, но ние още в миналото тук е имало за друга, която обучавала плетачи и ми е давала и свидетелство и се реализирали после в града. И по този повод читалището реши и организираме този празник на плетивото. Той е международен. Ние спазваме датата в целия свят на 13 юни и е обявен световен ден на плетивото.
1: Това състезание ще има конкурсен характер и съответно награди. Какви ще бъдат, те ще чуете от моят гост след малко. Ти ме ти, я не лагу.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Утре майсторки на ръкоделие ще се състезават за най-красиво плетиво, като по този начин ще отбележат 13 юни световния ден на плетенето. Затова моя гост днес е госпожа Минка Илева, която е от местното читалище Просвета 1926, което заедно с общината е основен организатор на това събитие. Има още какво да чуем от нея сега. Тази година мотото е красотата е в ръцете ни, традицията е в сърцето ни. Да ми разкажете за този огромен, гигантски търлик, който сте изплели.
1: Преди 10 години ние плетхме на 4 метра търлик, 80 см широк. Той е в читалището, изплетен е от самодейци, от 10 жени, от кръжока по плечево. Плетохме го от януари до края на май месец. Фактически 5 месеца плетохме го. И мисля, че и цяла България знае за нашия черлик, който е сплетен от сръчните ръце на крумовските жени.
0: Това ще бъде състезание и какво ще спечели победителят?
1: Да, специално жури от плетачи ще оценят плетивото и бродерията и ще бъдат наградени плетивото с прежда, а бродерията с гоблин.
0: Има още какво да чуете от госпожа Минка Илева за утрешният голям празник в село Крум, но това след най-добрият микс от песни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2,85 евро. Британско сирене чедър за 2,69 евро.

0: ирландско масло за евро и 95 цента. Пилешко или пушко месо от Бутче за евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Лидъл заслужава си.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Мебели Виденов.
8: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
9: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
10: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
11: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
12: Продължаваме.

0: Атака.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Световният ден на плетенето се отбелязва от 2005 година през втората събота на месец юни по инициатива на Даниел Ландес. Целта е хората, чието хоби е плетенето, да излязат извън домовете си и заниманието да се превърне в споделено социално събитие. Затова разговаряме днес с Минка Илева от читалища Просвети 1926 в Димитровградското село Крум. Те са основни организатори на утрешният празник там, 13 юни. Какво още ще се случи, ще чуем от нея сега. Благодаря за това, което ни споделихте, и сега може да поканите нашите слушатели да бъдат ваши гости. Къде, кога и защо?
2: Искам да поканя вашите слушатели и вас. Заповядайте на 13 юни от 10 часа в парка на село Крум. Ще се състои световния ден на плетенето с изложба на плетиво, а и плетене на открито. И фестивал на старата градска песен.
1: Обещавате да бъде приятно, интересно и забавно.
2: Да, много интересно ще бъде. Винаги е много красив и стилен празник. Всички се радват на този празник. Сме щастливи, че организираме това събитие.
1: Минка, пожелавам ви весел празник утре, и като говорим за това прекрасно село, сега от пътуваме и към едно друго българско китно село Самовид, да поздравим нашите слушатели там, за най-любезните домакини, които скоро ще имат най-прекрасната баня, за Антон и за Роза. Специални поздрави и пожелания за една приятна вечер и за майсторите, разбира се. We were good.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Айнсвайг Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магна Лапс.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
9: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само по радио Веселина. 8 минути до 18 последните новини. Тук е финалът на срещата ни в днешните арт усмивки. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието. Нямам търпение понеделник отново да бъдем заедно. Желая ви прекрасна събота и неделя. Милен вечер тук и няма търпение да се забавлявате в предаването. Честито! А сега още интересни преживявания тук. Гръбни и последната гифт карта за преживяване по избор. От играта на радио Веселина и Gift Come True влез в Facebook страницата ни, отговори на въпроса. Най-големият късметлия ще получи наградата, а на giftcometrue.com ще откриеш разнообразие от преживявания. Спа, пътешествия, адреналин, дегустации, вечери, нови умения. Подари незабравима емоция на себе си или на своя специален човек. Има над 1000 начина да кажеш лятото е яко с Gift Come True. И днешният победител е Румен Николов. Той получава гифт карта за преживяване по избор на стойност 50 евро от Gift Come True. Честито!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Синдикатите на миньорите към КТ Подкрепа и КНСБ остро възразиха срещу решението на правителството за отделяне на мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 от структурата на Българския енергиен холдинг. В писмо до министъра на енергетиката Ива Петрова те определят решението като неправомерно и взето без съгласуване с синдикалните организации. Според тях то противоречи на решение на Народното събрание, което забранява промени в холдинговата и капиталовата структура на Българския енергиен холдинг. Синдикатите предупреждават, че действия, които не защитават интересите на работещите в комплекс Марица Изток, могат да доведат до ескалация на напрежението и заявяват готовност да предприемат законови действия. Министерството на образованието публикува резултатите от националното външно оценяване в края на четвърти клас. Те са качени в сайта на Единната информационна система за изпити и прием на ведомството. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. Изпита се проведе в началото на месеца и на него се явиха над 53 000 четвъртокласници. Първата българска възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука, е включена в монетната програма на Българската народна банка и към момента е в процедура по одобрение, съгласно приложимата европейска правна рамка и националното законодателство, посочват от БНБ в отговор на запитвания на медии. Те са отправени във връзка с документ на Съвета на Европейския съюз от 29 май, в което се посочва, че по проекта е постъпило възражение от държава членка от еврозоната. Според документ България е представила проекта на възпоменателната монета на 20 май, а на 27 май неназована държава е подала възражение. Съгласно регламента, държавите от еврозоната могат да възразят срещу проект на дизайн, ако смятат, че той би могъл да предизвика неблагоприятни реакции сред техните граждани. От БНБ заявяват, че до приключването на процедурата няма да коментират публично позиции, становища и кореспонденция, обменяни в рамките на процеса. След финализиране на процедурата, Централната банка ще предостави необходимата информация по установения ред, се казва още в съобщението. Столичната община пусна нова функционалност на сайта си, която позволява на гражданите да следят данните за качеството на атмосферния въздух чрез интерактивни графики в реално време. До момента тази информация беше достъпна основно чрез двете публични информационни табла, разположени при площад Орлов мост и на кръстовището на улица Московска и улица Раковски. Новата цифрова платформа значително разширява обществения достъп до екологична информация, като за максимално улеснение на гражданите под всяка графика е изобразен индекс за качеството на въздуха. Решението е вдъхновено от обмена на опит и добри практики по време на провелия се наскоро Международен експертен форум, където беше подчертано значението на това екологичните данни да бъдат по-достъпни и разбираеми за обществото, казват от общината. Социалната мрежа Facebook и чат-приложението Messenger се сринаха. Потребители от целия свят съобщиха, че нямат достъп до приложенията, които автоматично са ги изхвърлили от профилите им. Проблема е засечен в десетки държави. До момента няма официално изявление от Мета, както и някаква конкретна информация за причината за срива. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Отбора на Съединените щати започва участието си на световното първенство с матч срещу Парагвай. Преди двубоя ще бъде официалното откриване на мундиала в страната, след като вчера церемония имаше в Мексика.

0: Мексико, а тази вечер предстои такава и в Канада. Като един от домакините и то с най-голямо участие в организацията на първенството, към тима има огромни очаквания. Американците достигнаха до фазата на директни елиминации при последните си три участия и загубиха само един мач в груповата фаза. Този път те може да имат повече проблеми в групата си, тъй като съперниците им не са за подценяване, като освен Парагвай в групата са още Австралия и Турция. Играчите и треньора Маурисио Почетино са под голямо напрежение да се представят на ниво. За Парагвай дори самото класиране за световното е постижение. Тима ще играе за девети път на световно първенство, но за първи път от 2010. Съединените щати и Парагвай излизат на терена в Лос-Анджелис в 4 часа сутринта българско време.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад в източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. Напредва ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца, като работата продължава по утвърдения график, съобщават от пътната агенция. Дейностите започнаха в края на месец май. Прогнозният срок за завършване на ремонта е края на този месец. При изпълнение на дейностите в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движение за камионите над 12 тона, които се пренасочват по обходно трасе, а трафика на леките коли до 3,5 тона не се ограничава.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Добра петъчна вечер в ефира на Радио Веселина. Точно в този момент стартира изданието Честито, вечерното, в което може да избирате музиката и да се поздравявате от ефира на любимото си Радио Веселина. В компанията на мен Милен следващите 4 часа са ни гарантирани с хубаво парти, с добро настроение и вашите поздрави. Знаете, вашия телефон 087-880-1080 е на разположение и се поздравявате на живо. Избирате песни, които сте чували в нашия ефир. През сайта radiovaselina.bg също там изпращате от бутона на първи поздрав вашите послания, които ще гарнираме с хубава музика. И така, забавляваме се 4 часа отредени за вас с първата песен. Вдигаме градуса на настроението. Анелия е диджей, Живко Микс, едно хубаво парти. Обичайното време за парти си е петък вечер, така че стягайте се събота и неделя. За тях въобще да не говорим. Ще има да си почиваме, да се забавляваме и най-вече да сме здрави и щастливи заедно за всички компании. Първата песен подарък с пожелание за хубава вечер. Започва Честито.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Пеем песента и се забавляваме и тази вечер в ефира на Радио Весели да честито продължава. Адам и Сагапао, след малко слушаме. Поздрави за Емил Тодоров и за Петя Тодорова от град Лясковец. Пожелания за много здраве, да се обичат много от тяхната дъщеря Ева. Избирайте песни, които сте чували от ефира на Радио Веселина. Единствено и Денис Теофиков и Емилия ще звучи специално за Коцето и за Кирова, да са живи и здрави и скоро да се съберат със своите приятели. Весела вечер на цялата компания. Слушател, дочуя на нашия ефирен телефон. Добър вечер! Здравейте, добър вечер! 087-880-1080 е ефирният телефон. Поздрави, изпращаме сега с следващите песни и на Сагапао на Адам за рожденика Марин Колев от Ямбол. Добър вечер на господин Колев, добър вечер и на Ямбол. Много-много здраве, късмет, силен дух и само успешни избори в живота му пожелава неговия верен приятел Константин, да се живи здрави и много-много-много весело настроение да имат. За голямата и усмихната компания, която в момента е открила уикенда в квартал Изгрев град.

Бургас. Вдигайте чашите. На здраве за всички, празнично и страхотно настроение. Емилиана пък очаква така новия сезон морски да започне ударно и да се чувстват много добре нейните приятели и самата тя. За Златко от село Ягодово, която празнува своя рожден ден, много, много здрава и щастлива да бъде и обичана и винаги обградена с истински хора от нейния съпруг Георги, с много, много обич и целувки. Добър вечер, здравейте! Радио Веселина! Да? Какво се случва нещо тук? Телефона е, да, на ваше разположение, но иначе продължаваме с хубавата музика тук и много, много настроение. Както казахме, Емилия, Денис Теофиков и на Деспина Ванди ще се насладим на песента за Силвана. Поздрави от Благоевград, от цялата компания, рожденичка, госпожа Кръстева, Силвана Кръстева, блясък в очите, късмет и много, много щастие от нейната сестра Снежа и от съпруга Милко. За всички вас много настроение и на здраве за хубавия празник. Сега ще ти

0: най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Нито капка вътре след тази буря? Какъв покрив е това?

0: керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
0: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
5: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
4: А, говоря за обзавеждането на банята.
5: А моята дума няма ли да се чуе?
4: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
6: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
7: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
9: Тринката брошура идва ProPlan. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: стадио.
1: Магла Венцус, Еслане, ще слушаме след малко. Симона Загорова, ако има Бог, и на Светла Докатева и Здравко Мандаджия в песента Карамфилчето. 0878801080 е нашия цветен телефон, да чуя слушател на линия. Добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Слушаме ви!
2: Един поздрав за вас и за мене на шабан.
1: Моля?
2: На шабан едно изпълнение, че може ли?
1: На шабан, Шаолич, едно изпълнение желаете. Разбира се, представете се, как се казвате? Добре, приятна вечер пожелаваме. Ще има малко по-късно песен на Шаван Шаолич. Сега за Влади Георгиев поздрави и за екипа на Радио Веселина от Розалия поздрави. Благодаря, Розалия, много усмивки ти пращаме. И на теб с тази песен на Светла Докатева и Здрав команда жив, която пожелахте. Ще има поздрави също и за Албена, да бъде жива и здрава. Тя е от Велико Търново, Анито специално я поздравява. Хубава вечер желаем. Костадинка пък пожелава поздравите да звучат за нейния мъж Петър. И моля ви, избирайте различни песни, за да има разнообразие в ефира на Радио Веселина. С поздрав също така и от Стефи Илиева. Обичам те, мила мамо Мери. Само горе главата, с теб сме и помни, че имаш дъщеря и тя те обича. Хубави послания, пожелания за приятна вечер също и на вас. Поздрави за приятелите, които в момента са се събрали на празнична вечеря в квартал Младост в София. От Дарин са пожеланията за високи градуси, за хубаво настроение, за добри приятелства и за напред. Рожденик днес е Илиан от село Минерални бани Хасковско. Да има здраве, късмет във всяко ново начинание, също така и весело изкарване на празника му пожелава неговия приятел Евката. Също за Станимир Попов от Сливен. Поздрави от цялата компания. На здраве, Станимире, жив и здрав бъди. Следващите песни и също Магла Бенд, Сузе Слане е за теб, както и за нашия екип от господин Хиро, който днес е, да, на работа и слуша Радио Веселина с заветната фланелка 7D, но се оказва, че е друга. Както и да е, лека вечер желаем на него, на неговото семейство и на здраве на всички приятели. Това е Честитов петък вечер.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
9: Опитахте спрей? Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
10: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
11: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
12: Насладете се на летните приключения.

0: без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Магъл Бенд и Исус Заслане слушахме и една песен остава до 19-я час. Лудо глава пияна на Бойка Дангова. Пожелана специално от Ваня. Поздрави за групата пътуваща за Видин, на Черния кошмар и Белия лебед. Леко и базаварийно пътуване на всички, които в момента са в компанията на Радио Веселина и си пътуват по пътищата и с цялата страна. Добър вечер! Сега и честитим със следващата песен, юбилея на Венета на 80 години и рождения ден на дъщеря и Анче, която става на 62 години от село Славовица, Плевенско. От тяхната приятелка Майя са поздравите на двете дами да са живи, здрави, дълголетие, спокойствие, любов, разбирателство, всичко, което така си пожелаят, нека да им се сбъдне. И за моите любими момчета, обичам ви безкрайно много, мама Вери, ги поздравявам. Мамо Вери, жива и здрава бъди и твоите момчета да са живи и здрави. Телефона да чуя сега слушател на линия. Продължаваме с музика. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, една песен на Кумория, ако може, радост тревога за малката ми внучка Дея, която днес навършва 2 годинки в София, празнува в момента от баба и Данчето от Благоевград. Пожелава ми да стане спортистка като Каки и Емили, защото голямата ми внучка е спортистка в София.
0: Добре, радост, тревога на Глория искате песента, така ли?
1: Да, добре. И песента да прозвучи и за ваше предаване.
0: Благодаря ви, подготвяме песента след 7 часа и я пускаме. Пожелания за вас и за вашите внучки. Здрави и щастливи да бъдат и много гордост да ви носят.
1: Благодаря.
0: Приятна вечер и останете с Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу. С подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Споделяме щастливите моменти в ефира на Радио Веселина. Вашите поздрави и поводи ги отразяваме с песни, с послания, ваши обащания на 0878-80-1080 или сайта radioveselina.bg. Ваш домакин тази вечер съм аз, Милен. Приятно ми е да ви чуя. Шава Шаолич, след малко слушаме и ти ме вараш. Поздрави за дядо Пламен, който се обади малко парано и пожела да чуе тази песен. С нея ще поздравим също и хората, които в момента са се събрали на терасата на Хладина в квартал Кольо Ганчев, Стара Загора, най-вече за гостите от Велико Търново, поздрави от Мирослава, за всички приятели, които днес са се събрали заедно и си празуват петъчната вечер. Нека така да продължава и да се забавляват с най-най-голямо удоволствие. Започваме лятно, хубаво настроение и тази стара каравана на Галена, която толкова много обичате. Никола, поздравяваме специално теб, както и всички, които вече са открили сезона или съвсем скоро им предстои да открият сезона и да се чувстват поздравени всички, които са на път, най-вече тези към морето. Приятна вечер, пожелаваме и всичко най-хубаво. За Боби, специално за Цеци, за Киро и за останалите от Радомир, на здраве на цялата компания. Боби, чувствай се поздравен и ти. Всичко, всичко най-хубаво на цялата компания. Още за Ели, специално от село Кичево Варненско, днес тя има рожден ден, да бъде все така лъчезарна, истинска и много, много благословена от брати Никола и от цялата фамилия, от семейството, които много я обичат. Да чуя слушател сега на линия. Здравейте, добър вечер.
5: Ало, добър вечер, Милен.
4: Слушаме ви, заповядайте.
5: Искам да отправим един специален поздрав за моята жена Мири.
4: Така.
5: Искам да кажем горе главата, да е само. Да е само главата, да е горе. Всичко ще мине най-лесно и най-бързо ще мине, което се е случило. Вчера искахме една песничка на Теди Александрова, Ало, Ало. Вие имате при вас, може ли да я поздравим с нея?
4: На Теди Александрова, Ало, Ало. Добре, записва си песента. Ако не е друга песен на Теди Александрова и Сашо Рома са пожелали, така че една от двете ще я така излъчим след малко.
5: Много ви благодарим и лека вечер, желаем и лека работа.
4: Много благодаря. Живи, здрави и всичко най-хубаво на вас и на вашата съпруга. Честито продължава с поздрави за Адриана Маринова, поздрави за рождения и ден, много любов, красиви моменти и много поводи за празнуване и за гордост от съпруга и любо и стара каравана. Поздрави за теб, Адриана. Честит празник!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Шалвам Шаулич и Тиме Вале, слушахме още Камелия Луда по тебе, след малко Глория, Радост, Тревога и Фики и Азис Цвето, за Илия от Куклен и Николай Стефанов от София, да са живи и здрави, и успехи от Петър, поздрави най-сърдечни, приятна вечер момчета, хубава вечер група, и за най-добрия дядо Слави, Слав Чивалов, поздрави специално за вас, Камелия Луда по тебе, Глория, Радост, Тревога си я избрахте малко по-рано в нашия ефир, така че ето сега е време да я чуем. С поздрави също и за най-готиното весело семейство, което в момента празнува в квартал Дружба в град Плевен. Добър вечер на семейство Стоеви, приятна, страхотна петъчна вечер и много-много хубав зареден уикенд. Нека да има цялото семейство, които са заедно с нас и слушат радио Веселина. За Катерина от град Стара Загора, поздрави и пожелания от приятелката и Жана за рождения и ден, късмет и незабравимо изкарване на празника. Уважаема Катерина, за теб и много хубави спомени нека да си направиш заедно с приятелите и всички, които ще бъдат заедно с теб. За всички рожденици Пламен Петков от село Ловни дол пише: нека всички да са живи и здрави, късмет, щастие, другото го има в мола. Точно така, Пламене, съгласявам се с теб и те поздравявам с всички песни до края. За Даниела и за гостите и приятелите от Дебелец и тази вечер са на маса. Поздрави за Кузи, за Стуфа и за доброто настроение на цялата тяхна компания там, където и да са живи и здрави. 087-880-1080 нашия телефон и сайта radioveselina.bg. Проверявам просто, никой няма. Пускам Камелия и желая на здраве на всички, които са в нашата компания. Поздрави специално и за Лъчо и за неговата половинка Венимира. Да се обичат и да бъдат много-много щастливи. Поздравите са от Васито.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
12: Мебели Виденов.
11: А спални?
12: Мебели Виденов.
11: Кухни?
12: Мебели Виденов.
11: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
12: Пак Мебели Виденов.
11: А къде имаше бърза доставка?
12: Мебели Виденов.
11: И 5 години гаранция?
12: Мебели Виденов.

0: Ники Ази, слушахме и Цвето в ефира да честито по радио Веселина. Продължаваме нататък. Дуета Теди Александрова и Сашо Роман. Пожелахте друга песен на Теди Александрова, но който пръв, той ще спечели общо взето. Такава е ситуацията. Съревновават се тук изпълнителите. Иначе, добър вечер на всички. Косо пише, искам да поздравя Мишо от апартамент 16 с песента Най-болиме на Сашо Роман и Теди Александрова. Пускаме специално за вас, момчета, момичета. Всичко, всичко най-хубаво. Вики, поздрави за теб, за пожеланията са... А, добре, колата скоро ще излезе от сервиз, да сте живи и здрави. Разбрах. Добре, за Вики. Специално и единствено следващите песни са за нея. И още поздрави специално за Чокоя от село Хвойна. Велизар Ингилизов се включва. Живи, здрави бъдете и всичко най-хубаво желаем. Добър вечер! И на Теодор Христов от град Варна. Честитим сега рождения ден. Много, много здраве, късмет и страхотно празнично настроение му пожелава неговата съпруга Анелия. С поздрави за голямата весела компания, която е в квартал Тракия в Пловдив. Сега на здраве за Владислав, и за всички приятели, които са се събрали тази вечер, празуват и се веселят. Да чуе слушател. Добър вечер!
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Една песен Катюша.
0: Кой я изпълнява тази песен?
1: Не мога да сетя кой.
0: Чували ли сте от ефира на нашето радио, защото аз лично не съм я пускал тази песен. Изберете песен, която сте чували.
1: Да, чух ние скоро време.
0: Кажете кого ще поздравите. Сега, ако я намерим, ще я пуснем. Казвайте поздравите.
1: За целия колектив.
0: Благодаря ви. Приятна вечер ви желая. Следващата песен е на Лепа Брена за Деси от селото Поли Варненско. За празника и много здрава, щастлива да бъде обичана и все така с прекрасна усмивка. Много късмет от брат и Цецо. И още за Ангел Василев. Поздрави и за него от Светлю, от Хаско, за цялата компания. Приятна вечер желаем и на вас, момчета. Лепа Брена слушаме сега. Болиш и не пролазиш. Но нещо важно преди това. Знаете датата специална, която тази година ще бъде празник, 26 септември от 19 часа, зала Арена 4 Осмици София ще се превърне в центъра на събитието на годината или поне едно от тези събития. Големия концерт на страхотната Лепа Брена отново ще озари българския небосвод с хитовете, които всички ние харесваме. Хайде да се волево, Луда за тобом, Югославенка, Ти си мой грех и много, много, много други, които знаете и сте чували от ефира на радио Веселина. Така че с най-голямо удоволствие ще я посрещнем, ще аплодираме в едно страхотно, истинско Лепа Брена шоу. Едно наистина страхотно, мащабно музикално събитие, което ще се запомни, както през 2023 година, когато отново тя беше тук на наша земя. Билети за страхотното събитие може да намерите на сайта radioveselina.bg, както и онлайн на kupibileti.bg.

0: Отправи поздрав в честито. Обади се на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Най-боли ме, най-боли ме, като чуя твоето име, като чуя твоето

0: майката има зъб.
1: Всички непослушни, наказани от Еди Александрова и Сашо Роман. И продължаваме нататък. Сега Йоргос Какосайос, Кане Мастихари сте пожелали да чуем. Добър вечер. Поздрави за колегите Данчо, Ива и Марта. По случай края на работната седмица, ей такива готини хора обичам, без повод да си имат, повод да си седнат на маса. С пожелание за приятен уикенд, поздрави за нашия екип от Деси, Деси жива и здрава бъди, песента е за вас след малко, преди това ще се изяви и преслава дяволско желание. Теодор от Нова Загора я е пожелал тази песен, като поздравява нашия екип, също така и Елица. И на тях също честит край на работната седмица. От радост за благо, приятна вечер и поздрави. С следващата песен Гошо поздравява групата, която се е събрала на този великолепен мегдан в село Тополово. Със здраве и на здраве, поздрави и за екипа на Радио Веселина, Гошо, Ваката, живи здрави, нека да бъдете и вие и всички, които сте се събрали. С поздрави и пожелания за приятна вечер, терасата от Курило, едни готини хора, които са се събрали там, поздравяват всички българи от България и чужбина. 087-880-1080 е телефона ни. Добър вечер, казваме сега и за приятелите, които в момента разпускат след края на дългата работна седмица в квартал Сторгозия в град Плевен. Поздрави от Радо и на здраве на всички, които са там също. За човекът с юбилей, господин Петър Димитров, село Хрищени, Старозагорско. Честит празник, много здраве, дълголетие и щастливи дни му пожелават с обич цялото семейство и неговите внуци, които празнуват тази вечер. И още с най-добри пожелания изпращаме следващата песен за цялата компания на Ивайло от Пловдив, също за неговата приятелка Галя. Със следващата песен на Преслава, нека да поздравим и тяхната компания, на здраве на целия Кючук Париж.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Продължаваме.

0: летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Една песен остава да чуем до 20-я час. Това е Палово око и весела. Диляна я е пожелала специално да поздрави един много специален новоселски тигър и компанията да са живи и здрави. Поздрави, приятна вечер с хубавото настроение, което са си създали, и песента, която са си пожелали да чуят от ефира на Радио Веселина. Сега поздрави изпращаме за Теменушка Младенова, най-добричката съпруга. Весел вечер желаем и на нея, и поздрави специално за котцето от Марина. Хубава вечер и на здраве. Поздрави с следващата песен. Изпращаме също и за господин Павел в квартал Железик в град Стара Загора, защото днес той си празнува рождения ден заедно с компанията и големия купон, който тази вечер се е оформил, и за колегите от фирмата, които ще го повъжат. Приятна вечер и на здраве! Телефона е на ваше разположение, така че възползвайте се. През това време е Кристина Стоянова от Русе да наостри слух, защото и тя има поздрави от майка и Маргарита. Здрава, лъчезарна, истински щастлива да бъде, са пожеланията по повод днешния и празник. Здравейте, добър вечер!
1: Добър вечер, добре дошъл, Милене.
0: Слушам ви, заповядайте.
1: Обажда се, Емили.
0: Да.
1: Искам да поздравя Красимир Георгиев от Ополовград с някоя песен на Марая Кери.
0: На Марая Кери. Добре, след 8 часа ще звучи нещо на Марая Кери. На вас.
1: Приятно дежурство.
0: Благодаря. За мен е удоволствие да се чуем и както с всички слушатели на Радио Веселина, които се чуваме тази вечер. 087-880-1080 е нашия ефирен телефон, знаете, и сайта radioveselina.bg, откъдето платформата за поздрави с бутона Направи поздрав ви очаква.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: И така, петъчната вечер продължава честито в Радио Василия с настроение. Хубава музика пожелана от вас. Реди музикалния пъзел много добре. И благодаря за хубавия музикален избор. 087-880-1080 е сайта, е телефона ни, сайта го знаете, radiovasilina.bg. Така, Милен съм аз и ви приветствам. Два часа останаха. В петъчната вечер да казваме честито и така, следващите поздрави. Миле Китич, сега слушаме. Две песни така имах на разположение за избор, но пускаме едната. Кило горе, кило доле. Поздрави за Радо от Стъргозия, Плевен, от МВР 1 РПУ и екипа на спешна помощ. Красимир се е включил с този поздрав. Краси, лека вечер и за екипа на МВР 1 РПУ и екипа на спешна помощ Сторгозия. Живи и здрави бъдете! Поздрави също и за Марио Дойчев, който поздравява Галя, Маргарита и Петър Дойчеви на здраве и на тяхната компания. А Петър също е пожелал тук песен на Миля Китич, но казахме, една е песента Илия Пецев, иначе и Николай Стефанов, на здраве и благодаря предварително. Няма за какво, но не може да избираме 10 песни наведнъж и да пускаме съответно следващата песен. Ние подаряваме специално за вас. Сега, за най-най-обичаната майка и съпруга Мери Бате Илко се включва. Искам да я поздравя специално, пише той. Нека да се чувстват поздравени и хората около нея. Бате Илко, жив и здрав да бъдеш. От Габриела Карева. Следващите песни и поздрави изпращаме за тях и за Стефан Карев и за Сабрие Кара. Карахмедова. Лек път и много-много ги обичам. Поздрави специално за вас. Първата песен в този час е на Меди и се казва Времето лекува горещата и хубава нова песен, с която казваме честит рожден ден на Йорданка Кръстева от град Сливен. Дани, днес имаш прекрасен повод да почерпиш. Твоите приятели, цялото семейство и съпругът ти Младен ти пожелава да си здрава, винаги обградена от любовта и винаги вниманието да бъде насочено към теб, защото ти си очарователна, казват всички хора и вдигат на здраве, защото много, много, много те обичат. Слушател да чуя и да даваме думата на песента, на музиката. Добър вечер! Здравейте!
5: Добър вечер!
4: Слушам ви!
5: Обажа се баба Дилко, казвам ви срокът.
4: Слушам ви!
5: Искам да чуя песента, ако е възможно. Севдите на Петя Панева и на Здравко Банзиев.
4: Добре, с кого, с тази песен, кого ще поздравите?
5: Лично за мен е, за удоволствието мое.
4: Нямате никакъв проблем. Щом искате така за душата, ще ви я пусна след малко. Желая ви хубава вечер.
5: Милене, вие ли сте?
4: Точно, аз съм на линия, да.
5: Да, благодаря ви.
4: Моля ви, приятна вечер, изчакайте малко и тук до 20-ти минути ще имате песента.
5: Добре.
4: Поздрави на Пазарджик и хубава вечер ви желая.
5: Благодаря.

10. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Миле Китич и пълним чашите за тези, които вече приключват работния ден. Приятна почивка и хубав уикенд и горе чаши пълни. Сподри сега и следващите песни, които ще чуем. Марая Кери, пожелахте Hero, избрах пък аз специално за Краси Георгия Фотополград от Емили, която се обади малко по-рано и в ефир пожела да поздрави мистер Краси Георгиев. Преди това ММА и Азис. Поздрави специално с тази песен от Денис за господин Балевец от Дупница. Приятна вечер на всички слушатели, които са там. И всички, които пожелаха Азис, сега ще бъдат поздравени. Стуфа, поздрави за Вики и за всички от Костин Брод. Пожелания за много, много, много пари. Бъдете богати на душевност, на радост и на всичко. Така, поздрави с следващите песени. Изпращаме също и за компанията от Хасково, специално за квартал Орфей, за готината Скара, за компанията, която е запалила готината Скара, най-вече за Асен, на здраве, весело изкарване на почивните дни. Бате Асене, за теб и за всички, които са в твоята компания. Мартин Панов, поздравяваме те от Борислав Зетя и на здраве на цялата компания. Честит празник, честит рожден ден. Галена и песента «Все по живота» заедно с Цветелина Янева. Поздрави и опа, опа за русата русалка от Ботево специално. Мария, жива и здрава бъдете и всичко най-хубаво желаем на всички, които са заедно с там, с вас в тази компания и да, за приятелите, които ще бъдат със сигурност по-късно присъединили се към компанията. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, Миленцо.
0: Слушам.
1: Здравей, обаща се Полинка.
0: Заповядай, кога ще поздравиш.
1: Добре, дошъл пак при нас.
0: Аз никъде не съм ходил. Защо ме поздравява тази вечер? Добре дошъл. Къде съм ходил? Къде съм бил?
1: Не, беше изчезал за малко.
0: Водих капучино сутринта, ама вие спите, не слушате. Слушам ви сега.
1: Да, не съм тогава. Да. Не, не го слушаме.
0: Така, давай по същество, моля.
1: Както и да е. Искам да поздравя първо моето гадже, да му пожелая приятно световно първенство. Той сега е някъде в Мексико.
0: Така.
1: Там се намира.
0: Други?
1: Много го обичам, много целувки и за всички, които се състезават тази вечер, много успехи пожелавам. И до всички радиослушатели.

0: за всички мои приятели от Руси. Ако може с песента на Шакира, някоя песен на Шакира.
1: Ще видим дали ще може и Шакира, защото Марай Кери след малко и така леко да не нарушим.
0: Ако не е бамболея, бамболея.
1: Добре, приятна вечер, Полинка, на теб и на всички приятели по света и у нас. И най-вече на тези от Русе. Слушаме сега. Ей, тези двете са Дорани, Галена и Цвети Янева, които все по живота си бъдат и ще бъдат.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22-60-60.
6: Айсвай Магназайм.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

Марай Кери, Hero слушахме и така продължава нататък. Честито за всички герои, най-вече за компанията сега, която ще поздравя от Пловдив, Кючук, Париж и компанията, която се е присъединила от Асеновград специално за Чичо Въчо и за неговата съпруга Леля Лидия. Здрави, щастливи да бъдат и все така готини домакини. Продължаваме. Цеца Трепни сте пожелали. Катерина Данчева се включва. Много специални поздрави изпраща от Митко по случай

0: че е рождения ден на неговата любима Мария, която, да, има хепи бърдей днес. Пожеланията, любовта им никога да не угасва и да трепти с пълна сила всеки Божи ден. Теодора пише за Веско: до теб съм в добро и лошо. Това да се чува, щастливи бъдете и много-много да се обичате. Поздрави с следващата песен. Здрав команда GF, Петя Панева, Севдице, която беше пожелана малко по-рано за нашата готина слушателка, която се обади да чуя и готин слушател на 087-880-1080. Добър ден, добър вечер, здравейте.
1: Ало, добър ден. Радио Веселина, да, слушаме ви. Радио в България.
0: Да, слушаме ви. Кого ще поздравите?
1: От село Карайсен, Велико Търновско, община Павликени.
0: Така.
1: Жена ми днес има рожден ден.
0: Как се казва да я поздравим?
1: Казва се Елдора Русана Цветкова. От внуците Еличка Цецка и от сина Любомир и от дъщерята Здравка.
0: Добре.
1: Обажда се нейния съпруг Бачетко Пеливана. Лека вечер, най-слушаното радио в света.
0: Благодаря, живи здрави, празувайте рождения ден и...
1: Песента на Майя Нешкова. Рожден ден.
0: Рожден ден на Майя Нешкова. Добре, след 9 часа ще има песента на Майя Нешкова за всички рожденици. Сега Севдите слушаме. Здрав команда GF и Петя Панева. Поздрави също за Радослав Димитров от цялата компания от квартал Младост в София. Поздрави, Радо, към теб и от твоята половинка Блага, която прави благ живота ти, изпълнен с любов, разбирателство. Чувствайте се поздравени всички гости и едно хубаво бално хорце може да изиграете в чест на рожденника.

0: Цеца и трепни в ефира на честито по радио Веселина. Само да добавя тук една важна информация, че песните до края на честито вече ги избрахте. Така или иначе, бързичко се пълни музикалната квота до края на предаването, но искате, изпълняваме и в един момент балона се надува до крайен предел. Така че песните вече до 22 са подредени и избрани. Само се поздравявате на ефирния телефон и на сайта radioveselina.bg и ще разберете след малко какво ще слушаме до края. Сега Синан на Сакич, след малко Ей, откъде съм се родил, ще слушаме. Да, Дитка я пожелава тази песен за Сашо с много любов. Изпращаме поздравите, живи здрави нека да бъдат. Преди това ще звучи Антонио и Дана с песента Бижу. Така. И да видим за кого отидоха тези поздрави, че ме изхвърли нещо системата. Така, за моята приятелка с пожелание за здраве, щастие, късмет, любов и приятно изкарване на рождения ден, за Евелина Драгнева от Пловдив идва реч. Евелин я поздравява. Лека вечер желаем и на тях и на здраве за готиното парти, което ще си изкарат. Сега Петя иска поздрав за Дуневския крал от Златен Лев. Весела вечер желаем и на тях, хубава и на здраве. На здраве за петъчната вечер, за здравето, за щастието и за малките моменти. Десислава Ангелова, много добре казано. Бъдете здрави всички, които слушате Веселина, и вие, които не слушате също. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер. Бажилка се обажда с хиляди благодарности за хубавата песен, която ми изпълнихте и ми стоплихте сърцето.
0: О, няма никакъв проблем. Затова сме тук на линия и затова сме, да, всяка вечер заедно с вас, слушателите.
1: Много ви обичам всички водещи, особено Тед Миленчо.
0: Благодаря много. Много ви благодаря. Приятна вечер, но всички сме едно. Радио, нали знаете, Веселина, честито и всички колеги.
1: Да.
0: Работим за благото. Благодаря за топлите думи. Поздравявам ви всички песни до края на предаването и да са ви хубави почивните дни.
1: Благодаря.
0: Мама и тати сега поздравяват специално най-умното момче, което в момента пътува към Момчилград с благодарности за успешното справяне с изпитите по националното външно оценяване. Мисля, че НВО това беше. Много съм далеч от тези години и затова гледам така малко странно. Мама и тате, много те обичат. Много здраве и успехи за напред. Добър вечер и на вас.
2: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
2: Може ли да поздравче?
0: Кого поздравявате?
2: Поздравам, моя шеф е къде пайна на Търговище.
0: Така, какво ще му пожелаем?
2: Жан Гиното се казва и свърло цветето съм.
0: Добре.
2: Дали всички поздрави са избрани?
0: Вече са избрани песните, така че да, нещо можем само да пожелаем на шефа. Да дава повече пари.
2: Не за пари, той ми е голям приятел. За пари не говориме.
0: Добре, няма.
2: Ти човек е за мене.
0: Добре, да са живи и здрави всички ваши приятели.
2: И най-вече е вас, Веселина, защото сме живи и здрави с вас.
0: С нас си лягате, с вас ставате. С нас ставате, разбирам ви. Добре, приятна вечер. Благодарим и ние сме ви фенове. Всички там, които слушате Радио Веселина, Бижу, Антонио и Дана сега.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
9: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
10: Стресът има много лица.
11: Закъснявате.
12: Викате в училище.
10: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
13: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Синан Сакич, откат съм се родил. Поздрави от Дитка за Сашо с много любов. Приятна вечер на компанията и на здраве. И песента, която остава до края на този час, Кондио, Едър Лези, слушаме. Поздрави специално за семейство Кирови и моята сестричка Делинда. Обичам ви много, очаквам ви. Десислава Станкулова пише на сайта radioveselina.bg в платформата ни за поздрави. И песен, подарък специално за Иван Димитров. Обичам те, злато мое, казва Лидия Димитрова. И поздравяваме с следващата песен от името на Беатрис, специално

0: най-сексапилния мъж в цяла България и Гърция. Обичам те, Краско, е посланието от Беатрис, но еротичната машина, за съжаление, друга вечер ще мине, защото песните до края на предаването са избрани. Здравейте, добър вечер!
1: Добър вечер!

0: От Пачо, така ли да формираме поздрава?
1: Да.
0: Добре, на живо се поздравихме. Желая хубава вечер за всички, как да кажа, любители на Горна Оряховица и на сухите мезета там. Да не правим реклама, че са много хубави. Хубава вечер ви желая, Пачо. Татеп и на приятелите. Чао, до скоро. Стоян Иванов пише: поздрави за цялото семейство, весела и на здраве, казваме и на тази готина компания. От компанията на госпожа Найденова специално: добър вечер, пише тя. Може ли поздрави за моето бебе? Искам да знае, че много го обичам, ама ей, толкова много си го обичам, че съм. Ще съм ви много благодарна. Песента, госпожо Найденова, ще звучи друга вечер. Сега Едър Лези, слушаме Кондио. На здраве за всички, за компанията специално от Банкия, за Чичо Найден, за неговата диди рожденичка и за всички приятели, които са там. Хубаво и на здраве да бъде настроението за всички.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Празнуваме петъчната вечер заедно и посрещаме уикенда. Така, вече 2 минути след 9 изминаха. Здравейте от мен, Миле, в последния час на Честито. Поздравяваме всички с всички песни, които ще звучат. Те са за финала не е да украден. Срещу моя... Аби, намерих място за Бангаранга. Просто да, бях пропуснал тук една платформичка и се наместиха нещата. София Перич, Доджи Соботон, Камелия след теб, Ивана номер 1, Джипси Кинг, с Бамболео, на Слави Трифонов и Кокубент, Йовано Йованке, Галена и Миле Китич. Добре ли си? За рождениците Майя Нешкова ще звучи, Никос Вертис, Ротефтика Есена, Милко Калайджиев и Димана, Време само за любов, първите песни в този час, Тоника и Бургаски вечери, Десислава и Джена празнуваш. Толкова от тази вечер за музиката. Поздравявате се на 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Тук искаха една малка водка с портокал в сок, но няма как. Иначе поздравяваме най-добрата банкерка, която пие водка с ананас. Еми, явно това е причината, заради която да не могат да се наредят нещата с песните. Иначе за Коцето и за Борката, поздрави от Заро с пожелание за хубава вечер и да пият за ваше здраве. На здраве, момчета, пиете по едно и за нас с най-голямо удоволствие. Ани се включва, за да поздрави всички с песента, която звучи и всички песни до края на предаването. За моята сестричка, поздрави, много те обичам, ти си моето всичко, за което съм мечтала, от твоята Далинда или Ани. И още специално за Бибка и за Мишо, Диди ги поздравява, Десислава и Джана сега празнуваш. И поздрави за всички вас, с най-добри пожелания за хубава вечер. Бързо-бързо да поздравя и Георги, Ицето от Варната поздравява. Жоре, много здраве, късмет и щастие.

бляски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: добра.
1: Тишина. Тоника и бургаски вечери. Поздрави за Теодоси от Алехча, най-добрия майстор от любимата му дъщеря. Поздрави също. Приятна вечер на цялата компания. Живи и здрави, нека да бъдат с много-много приятни емоции. Продължаваме нататък с следващите песни. Нико Зверти, Саротефтика Есена и Милко Калайджиев и Димана. Време само за любов. Милена пожелава поздравите да звучат с песента на Милко и на Димана. За Спаси от неговото семейство с много обич и пожелание за повече спокойствие, да си го гарантира и да си го изживява. А с поздрави също и за най-красивата майка от Старцево. Тя ще се сети. Поздравите са от дъщеря й. Анонимен поздрава. За господин Александър Доспадски, Велинград, нека да слушат всички съграждани, сънародници, приятели, за нашия екип. Хубав уикенд и на вас, господин Доспадски. Поздрави за Бай Марин, най-добрия готвач. Най-много, най-вкусните гозби прави той. Много е напрегнат, защото готви дълго. Ами

И вкусни са нещата, така че няма как. Цялата компания под навеса, жив и здрав да си, бай Марине, и все така да ти се отдава черпака, тавата, тенджерата и каквото там друго ти е в обкръжението, готварските принадлежности. За рождения ден на нашата любима съпруга и майка Лидия от Горна Оряховица. Поздрави, Лидия, към теб с пожелание да си здрава. Желаем много-много здраве, щастие и късмет. Иван и Кирчо те поздравяват с след следващите песни. Също поздравяваме с песента, която сега предстои, и Камелия Василева от квартал Надежда в София. Тя има рожден ден. Ками, да се ни жива и здрава. Бъди много-много стилна и красива и истински щастлива жена. Специалните поздрави са от твоите приятели и от твоята половинка Борис. Към Велико Търново, за да поздравим Даниел Костов. Само напред, Дани, и нагоре, верни приятели, верни хора до тебе. Незабравима Петро на вечер с много-много наздравици. Брат Николай, наздрави ти казва, честит рожден ден!

0: Винаги актуален и добре звучащ Никос Вердис, еротевтика есена и честито продължава с какво за рождениците и да реч сега. Майя Нешкова, честит рожден ден. То като гледам всяка вечер, май песента си се желая и въпреки, че е навъртяла не знам колко на брой години, тя си е желана за всеки един празник. Не виждам точно коя година, но няма значение. Важното е, че присъства тук при нас. И казваме честит рожден ден на най-красивата племенница Снежи. Поводът за рождения ден, пожеланията към нея са да бъде здрава, щастлива, винаги позитивна и да сбъдва всички мечти. От Бати, Дидо и Кала Ели се поздравите. И за всички от Видин, да, Дидо, близнака от Видин и неговата жена Елена. Поздрави, приятна вечер, на здраве, на рожденичката. Късмет и здраве за всички. Сега и Галена и Миля Китич, слушаме Беатрис, поздравява сексапилния мъж в Южна България и Гърция. Целувам те, краси, и казва госпожица Беатрис. Следващата песен ще звучи за кого? Дочуя на ефирния ни телефон. Добър вечер!
1: Добър вечер, бате Панчо, село Петрич.
0: Заповядай, бате Панчо, кого поздравяваш?
1: Компанията Езовир Тополница,

0: която се увеличава. Весело hey, hey. Изкарване им желая.
1: 200-300 човека, докарахте ли ги?
0: Не. Не съм там, нали ти казах, че те не ме взимаха.
1: Не, как ба? Ма ти душата на компанията, като не
0: да,
1: са взели...
0: Да, те ме оставиха за поздрави, само да ги поздравявам.
1: Скучно, скучно е явно при тях. Да. А, добре, ще им направим весело.
0: Ти песни до края, ти
1: добре.
0: Песни.
1: Добре, бате Панчо, на теб хубава и вечер, хубаво. Приятна вечер и почивните дни да са хубави. И на здраве за гостите и приятелите на Язовира. Валентин Кирев празнува своя рожден ден, Галина Костова го поздравява, купона е в град Гълъбово и цялата компания вдига на здраве за Валю Кирев. Поздрави, приятна вечер. Пак за селото Полово от Метю. Поздрави за цялата бригада там на Мегданчето, където са се събрали. Следващата песен нека да звучи също така и за най-готината приятелка Валенцето от Тракийския, специално Защо е без книжка? Йоско, поздрави специално за теб. За всички рожденици също, честит празник, живи и здрави бъдете от нашия екип, спорна година, много блага и верни приятели да имате. Майя Нешкова за родените на 12 юни. На здраве! Радио Веселина.

0: Готиният тандем, Галена и Мили Кидич, слушахме Как си ти? И продължаваме нататък. Джипси Кингс и Бамболео ще звучи. Беше пожелана малко по-рано към Поли от Русе и приятелите по света и у нас. Преди това нещо хубаво фолклорно. Слави Трифонов и Кукувент Йовано Йованки ще чуем, но преди това телефон. Добър вечер!
1: Добър вечер! Това позадава Полинка от Русе, номер са неято важене. На вас да ви пожелая приятна вечер, спокойна нощ и ви слушам капучино, когато бяхте там.
0: Приятна вечер, благодаря. Поздрави и на вас и на всички слушатели, които ни слушат и сутрин и вечер. Така, пожелана песен Йован Йованке за моята бяла лястовица. Светла, бъди ми здрава, свилен. Поздрави за те, приятна вечер и да си обичаш твоята лястовичка. Закриле си я и да сте много-много щастливи. За старшина Радостина Тодорова от Сливен, от Валю специално.

Много топлия човек. Честит рожден ден, да бъде жива и здрава, Радостина. На здраве, поздрави за цялата компания. За Христина Иван Иванович от Търговище, по случай 43 години щастлив семейен живот. Мамо и тате, благодарим за обичта ви. Нека още дълги години споделяте радостите и мечтите си заедно с много обич и уважение вашите дъщери Николинка и Цветелина Цоневи. Честит да бъде този празник, тази споделена радост, която толкова години носите всеки Божи ден. Поздрави за компанията от село Обручище по повод рождения ден на Валентин Кирев. Поздравявам уважилите ме Диан, Тодор, Десислав, Галина, Габриела и малкия Ивайло. Валю Кирев, още веднъж поздрави за те. Приятна вечер и да си празнувате с огромно удоволствие. За Косио, най-добрия шофьор във Варна. Следващите песни са за него, дъщерята на Косио. И още Ицо пише: искам да поздравя моята невероятна съпруга Петя, да й кажа колко много я обичам и да й кажа, че ти си моя живот и моя свят. После пис: обичам те страшно много. Това е любов да има, споделена и гореща. Слави Трифонов, Кокубент, Йована Йованки.

0: Още една музикална нотка в ефира на Чистито вода тази вечер. Gypsy Kings и Bamboleo. Спонсори специално сега за господин Петър Христов и за неговата компания. Празнорожден ден, да подчертаем. За Пешко, здрав, щастлив, усмихнат и много късмет от семейство Ангелови и от Росен, неговия братовчет. Добър вечер, пише Емо, поздрави за Нели, да бъде жива и здрава, много щастлива и поздрави за екипа на Радио Веселина. Емо, благодаря ти, следващите песни са за теб и за твоите любими хора, които споменаваш с добро. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, искаме да поздравим Стефка Христова от Ловеч. Някоя сръбска песен, нейната приятелка Камелия от село Козар Белини. Тя има наш приятел футболист от нашето село.
0: Добре.
1: Някоя песен, ако може, по-сръбска така.
0: Сръбска, сега София Перич, после ще има и Неда Украден, така че до края на честито песните са за Ловеч и за компанията, вашата и за всички ваши близки.
1: Благодаря. Нека вечер.
0: Приятна вечер желая и на вас. За мама Нушка и за Пина от Трудовец от Лони. Поздрави Ивана номер едно след малко. За най-красивата племеница Снежи по случай нейния рожден ден да бъде здрав.

Става щастлива и винаги позитивна и да сбъдва мечтите. Бате Дидо и кака Ели отново я поздравяват за християна село Бъзън. Да бъде жива и здрава. Поздрави също и за цялото семейство. На 10 години става тя приятна и спокойна да бъде вечерта. Радост поздравява Благо с много-много целувки. Милен изпраща поздрави за компанията от Даниела. Жива и здрава, нека да бъде и тя. А още за Ники, за Тоши и за Ичи. За всички останали честито започване на събора. Град Искър, да сме живи и здрави и добре сме. Бъдете добре, да се забавлявате и за Радио Веселина също, за останалите песни. Добре, Ичи, живи и здрави, бъдете. Моля ви следващия път, ако бъде написано и на нормален език, ще бъде поздрав още по-адекватен. За смяната 19.07, Габриела и Николай, чувствайте се специално поздравени. Нещо ретро по наш избор. О, веднага Ивана за вас, винаги да бъдете номер едно.

0: Идва и събота и неделя и изпращаме петък вечер с следващите последни песни Банга, Ранга, Дара и Недоукраден срещу моя. След това започва един низ от най-добър микс от песни след 23 и ретро микс изобщо всичко по програма опънато по конец. Финално поздравяваме сега Санто за рождения му ден, като му пожелаваме здраве, щастие и много-много късмет от Мартин Недоукраден специално за тях. Десислава Станко поздравява красивата си сестричка Ана Кирова, да ми бъде жива и здрава, усмихната и много щастлива, за всичко друго ще се погрижа. Единствената ти сестра, обичам те. Така е подписано финалното послание. Слушател, да чуя последен на линия. Здравейте!
1: Здравейте! Искам да поздравя нашия скъп баща по случай неговия рожден ден.
0: Така.
1: Възможно ли?
0: Разбира се, да. Даже сте в ефира на Радио Веселина.
1: Много, поздрави от Добри.
0: О, благодари много.
1: От Добри, да. Искам да му пожелаем да бъде много здрав, много щастлив, винаги да на подкрепя, да бъде до нас. Има 4 деца и 9 внука, само да кажа.
0: Голямо семейство сте, да.
1: Българи, да, голямо семейство. И така да му пожелаем след така да бъде до нас и с нас, ако може с песента на Веселин Маринов, честит рожден ден.
0: Съжалявам, обаче предаването свършва. Последна даже сте на колоната. Дара, Банга, Ранга и Недоукраден. После следващите песни са за вас.
1: Чудесно, добре. Благодарим много. Пожелавам хубава и спокойна вечер.
0: Също и на вас. Поздрави на всички от Добрич, които ни слушате.
1: Мерси, благодаря. Поздрави от Добрич.
0: На здраве на цялата компания и честит да бъде рожденика. Поздрави от Борис за цялата червена стена. Живи и здрави. Господин Петров иска да поздрави любимата си маца с много-много обич и любов. За всички скараджи от ТКЗС-то Божидар ги поздравява. След малко ще има народно, само до мине 22 часа. И също за най-добрата Валенцето от компанията от Тракийския и Хосе също се включва. На здраве на всички. Поздрави за мама Наташа от Трудовец, от най-добрата приятелка Пина. Да се здрави и все така да бъдат заедно. Илиана, весела вечер и на вас. Аз съм Милен, благодаря за споделената петъчна вечер заедно, в която избирахме страхотна музика. Наистина се заразихме взаимно с настроение. Надявам се, прието, предадено и разменено с много усмивки и положителна енергия, за да посрещнем хубавия уикенд, който се очертава наистина да бъде добър. След тези бури, които ги живяхме, имам предвид като атмосферни влияние. За мен беше удоволствие да бъдем заедно. Приятна вечер ви желая и с най-хубавите песни се разделяме с пожелание за спокойна нощ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

ти не вярваш на никого. И за теб Бога е любовта. Знам, много други раниха те с лъжи. Замълчи, всичко без дума.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: 94.2.
1: Кресна 92.3.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Най-важните новини от седмицата.
2: Депутатите приеха окончателно промените в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България. С тях се удължава срокът, предвиден в закона за въвеждане на еврото, свързан с задължението на търговците да обосновават повишаването на цените. Разширяват се и правомощията на Комисията за защита на потребителите, предвижда се удвояване на налаганите от регулатора глоби и публикуване на така наречената справедлива стойност на стоки и услуги. Предвижда се комисията да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал, в който търговците всеки ден да публикуват индивидуалните продажни цени, цените на едро на конкретни стоки и информация за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. Малките предприятия остават извън обхвата на задължението за подаване на данни за цените. До края на този месец банките и Български пощи ще обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече ще имат право да налагат такси. Българската народна банка ще продължи да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. До 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личният си лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрани от тях общо практикуващ лекар. Смяната на общо практикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път. По време на пребиваване в друго населено място за срок по-кратък от един месец, когато се налага получаване на медицинска помощ по повод остро състояние, пациентът може да се обърне към всеки общо практикуващ лекар за съдействие, като отпадна изискването да се предоставя здравноосигурителната книжка. Следващата възможност за смяна на общо практикуващ лекар е в период от 1 до 31 декември. Регионалната дирекция за строителен контрол започва проверка на документите на хотелски комплекс курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. Двете сгради на хотела има общо 456 домакинства, които в момента са изправени пред сериозни битови затруднения. 8 месеца след наводнението в Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Продължение на 2 седмици от строителния контрол ще проверяват документите на хотелския комплекс. Паралелно с това вече 8 месеца продължава и разследването на Бургаската окръжна прокуратура за причините за бедствието от него 4 човешки живота. Подадените сигнали и жалби до институциите са хиляди. Разбита организирана престъпна група за разпространение на високорискови наркотични вещества, като иззета марихуана за над 2 милиона евро. Мащабната специализирана операция е проведена в областите Бургас и Ямбол по разработка на ДАНС под ръководството на окръжна прокуратура Бургас и с участието на служители на главна дирекция борба с организираната престъпност. В хода на операцията са открити и иззети над 250 кг изсушена тревна маса марихуана. Задържани са участниците в престъпната структура, по случай образувано досъдебно производство. Служители на главна дирекция гранична полиция проведоха специализирана полицейска операция под надзора на Софийската градска прокуратура. Разкрита е организирана престъпна група за трафик на мигранти от Гърция през България и Сърбия за Западна Европа. На входа на столицата в района на ресторант е задържан лек автомобил с шофьор 34-годишен молдовски гражданин. В колата са установени 5 незаконни мигранти без документи за самоличност, 4 заявили, че са от Иран, а един от Алжир. Мигрантите са влезли незаконно на територията на България от Гърция в зоната на Ново село. След задържането на автомобил и шофьора, превозващ незаконните мигранти, за извършени процесуално следствени действия на 3 адреса в София. Задържани са 3 от организаторите на престъпната дейност – сирийци с хуманитарен статус в България. Повдигнати са им обвинения за участие в организирана престъпна група и са задържани за срок до 72 часа. Други 3 от организаторите в групата – от Йордания, Молдова и Грузия – се намират извън територията на страната. Те ще бъдат задочно привлечени като обвиняеми и обявени за издирване. Оперативни данни. Част от обвинените са отговорни за трафика на афганистанците, които катастрофираха с микробус през август миналата година в Лозенец. Тогава шофьорът грузински гражданин избяга, но беше задържан от служители на гранична полиция.

0: Столичната община сериозно ускорява темпото по изграждането на нови детски градини и училища. Само през изминалата година в София са завършени 12 нови сгради, а в момента се строят още 20 детски градини и 3 самостоятелни ясли. Усилията са насочени главно към кварталите с най-голям дефицит на места, сред които са Триадица, Витоша, Лозенец и Младост. Студентски град започна строителството на първото по рода си общинско основно училище в района. Новото учебно заведение ще осигури модерна среда за близо 600 деца. Проектът включва модерни спортни площадки, футболно игрище, лекоатлетическа писта и големи зелени зони за отдих. Испанската гражданска гвардия иззела общо 10 000 дози ботулинов токсин и арестувала 9 души при операции срещу тайни клиники в няколко града. Задържаните са разпространявали незаконно лекарства и козметични продукти. Разследването започнало преди година, след като служители на гражданската гвардия са открили няколко пакета на летище Витория, съдържащи лекарства и медицински консумативи предимно от Южна Корея и Виетнам. Сред намерените продукти са дози ботокс, хиалуронова киселина и лекарства за лечение на диабет, някои от които са били използвани неправилно за отслабване. Продуктите са били внасяни в Испания без здравно разрешение и без спазване на необходимите условия за транспорт и съхранение. При обиските са иззети над 115 000 евро, за които разследващите твърдят, че са печалби от незаконната дейност. Швейцария ще разположи около 4000 военнослужещи по границата си с Франция по време на срещата на върха на G7, която ще се проведе в Евиан-Лебен от 15 до 17 юни. На форума край бреговете на Женевското езеро се очаква да присъстват лидерите на водещите световни икономики, включително Доналд Тръмп, както и редица високопоставени делегации. Очакват се и демонстрации по време на срещата. Военнослужещите ще бъдат ангажирани с охраната на критична инфраструктура, включително летището в Женева. До 15 юни ще бъдат въведени ограничения във въздушното пространство, а швейцарската армия ще разположи системи за борба с дронове и средства за защита срещу ядрени, биологични и химически заплахи.
1: Радио Веселина. Най-добрият

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заподозря схема в затварянето на тунел Железница на автомагистрала Струма. Заради свлачища отсечката от Симитли до Благоевград е затворена повече от месец и създава сериозни тапи за пътуващите към София. Според министъра, през последният месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата и да завършат до 10 дни. Шишков бе категоричен, че вече няма да има наши фирми. Те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Днес регионалният министър свиква новото ръководство на агенция Пътна инфраструктура и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Възстановено е движението от Смолян към Пампорово и обратно по авариен обходен път. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. Част от него беше изключително трудно проходимо черен горски път, който трябваше да заобиколи и частен имот, чийто собственик беше ограничил достъпа през него. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. През тази седмица пътя ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировка. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други леки автомобили, но не и такива над 3 тона и половина. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение, пожарни автомобили, линейки и автомобили на МВР. С над 100 км в час е карал 17-годишният шофьор, който се заби в къща в Дупница и загина. Инцидентът стана около 3 часа през нощта в събота срещу неделя. Стената на имота, в който се запил джипът, е разрушена. По време на удара в съседната стая е спала 82-годишна жена, която остава невредима. Според експерти, непълнолетният е карал с между 100 и 130 км в час, много тесен участък в града. Сред основните фактори за тежката катастрофа са несъобразената висока скорост и неопитност на водача. Националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, беше представена в Министерския съвет. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени. Без да налага таван на цени на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните, обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока. Така в отговор на призива на премиера и министри, търговците предлагат първата стъпка Кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30%. Принципът на участие е доброволен и става въпрос за стоки като хляб, мляко и млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Освен това, държавата иска изподелена отговорност по отношение на промоциите между производителите и търговските обекти, като те не са за сметка само на първите. Започва изплащането на пенсиите, което ще завърши на 22 юни понеделник по график, обявен във всяка пощенска станция. През юни тази година Националният осигурителен институт за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва в началото или завършва в края на следващият работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба за по-ранно изплащане на пенсиите, последният работен ден преди 7 число е септември. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица този месец е 15 юни. Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартърни полети от Германия, стана ясно от министъра на туризма Илин Димитров Созопол. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона, затова тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон. Министерството на туризма очаква летния сезон тази година да бъде сходен с миналогодишния. Пред посолството на Албания в София се проведе протест заради плановете за строителство на курорт в близост до защитената зона Виоса Нарта. Демонстрацията в София има за цел да подкрепи протестите, които избухнаха в Албания срещу строежа на луксозен курорт на необитаеми остров Сазан и на девствени плажове по Адриатическото крайбрежие. Курорта за милиарди долари е проект, свързан с взетия на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Строителството обаче близо до защитената зона Виоса Нарта, известна като дом на различни видове, като костенурки, тюлени и фламинго. Именно за това протестиращите избраха розово фламинго за символ на демократия.

0: демонстрациите, които се проведоха няколко дни в столицата Тирана. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички ракети, изстреляни от Иран. Въздушната тревога над страната вече е отменена, а на гражданите е позволено да напуснат укритията. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал израелската военно-въздушна база Рамат Давид с балистични ракети. Всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимни цели от Техеран, ако Израел атакува, обяви пред Reuters високопоставен ирански представител. Революционната гвардия на Иран припомни, че споразумението за прекратяване на огън има условия за прекратяване по всички фронтове, но САЩ и Израел не са спазили поетите си ангажименти. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран, според американски представител. Президентът Доналд Тръмп е призовал по телефона израелският премиер да се въздържи от по-нататъчни удари, а в интервю преди ескалацията той заяви отново, че споразумението с Иран е близо. Един човек е загинал, а най-малко 4 са ранени при мощното земетресение с магнитуд 8,2 по скалата на Рихтер, което разтърси филипински остров Минданао. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Срутили са си няколко сгради на различни места в архипелага. Междувременно президентът на Филипините нареди преустановяване на учебните занятия в редица райони на остров Минданао. Индонезия и Япония наредиха евакуация на части от териториите си заради очакваното цунами след земетресението в Филипините. Китайският президент Си Цзинпин отпътува на двудневно посещение в Северна Корея. Първата визита на китайски държавен глава от 7 години насам, съобщи китайската агенция Синхуа. Китай е ключов дипломатически, икономически и политически поддръжник на Северна Корея. Една от най-изолираните държави в света, обект на тежки международни санкции, по-специално заради ядрената и програма.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: най-важните новини от седмицата.
1: Водещи търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница с 15% в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Тя е съвместна кампания на правителството и търговските вериги с цел да се овладее поскъпването на цените. На среща в Министерския съвет премиерът Румен Радев заяви, че намаленията са за дългосрочен период и то на български

български хранителни продукти, с което се подкрепят едновременно и крайния потребител, и българския производител. Министърът на земеделието Пламен Абровски анонсира поетите ангажименти, намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца, а част от търговците включват освен храни и перилни препарати и хигиени материали. В част от веригите трайно намалените стоки ще са около 150 на брой. Вицепремиерът Александър Пулев увери, че мерките, които са приложени, са калибрирали така, че да не объркват принципите на свободната конкуренция. Регионалната здравна инспекция Сливен извършва контролен мониторинг на качеството на питейната вода в село Тича и други населени места в община Котел след наводнението от миналата седмица. При следване на проби питейна вода от 4 пункта, взети на 5 юни, са установени отклонения по показатели за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Констатирани са завишени стойности на остатъчен свободен хлор в 3 от пробите, както и неприемливи мириси, вкус, дължащи се на високото съдържание на хлор. От РЗИ и Сливен препоръчат водата, подавана от местното ВИК в засегнатия район, временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, а само за битови нужди. 19-годишен шофьор е предизвикал катастрофа в Айтос, при която е пострадало семейство с 8-месечно бебе. Младият водач не е спрял на пътен знак «Стоп» и е ударил автомобил, управляван от 23-годишен мъж от село Свобода, движещ се по път с предимство. След происшествието в областната болница в Бургас са откарани майката на шофьора и неговият 8-месечен син, пътували в колата. Жената е с счупени кости на ръката и двамата са освободени за домашно лечение без опасност за живота. 9 души са задържани във връзка с скандал и побой в пернишкия квартал Хумнидол, а други двама за нападение на таксиметров шофьор в Перник. Инцидентът е станал в неделя вечерта. Заради ескалиралото напрежение са изпратени допълнителни полицейски сили, които владели ситуацията и възстановили обществения ред. По първоначална информация, голяма част от участниците и присъстващите са били употребили алкохол. При инцидента е пострадал 28-годишен мъж, настанен за лечение в пернишката болница с фрактура на черепа. По данни на медиците, няма опасност за живота му. Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано в морската зона, северно от гръцкият остров Евия, близо до Атина, съобщиха местните власти. Няма данни за пострадали или материални щети. Трусът е станал в 5 часа и 13 минути местно време. Епицентърът му е бил на 9 км югозападно от селището Прокопи на дълбочина от 16 км. Трусът е вторичен след по-силното земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер в неделя, което беше усетено в Атина и в други части на централна Гърция. До сега в района са регистрирани над 110 вторични труса. Като предпазна мярка, началните училища и местната гимназия са затворени в началото на седмицата. Националните кандидат студентски изпити в Гърция обаче ще се проведат по план двата определени изпитни центъра в района. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас призова за сдържаност, след като Иран и Израел си размениха удари, поставяйки на изпитание крехкото примирие и застрашавайки надеждите за споразумение за прекратяване на войната в Близки изток. Според Калас, регионът няма нужда от ескалация, а от това страните да седнат на масата за преговори и да постигнат споразумение. Цената на петрол отбеляза рязко повишение по време на азиатската търговия, след като Иран и Израел влязоха в нови ужесточени престъпления. Цената на сорта Брент се повиши с 4,75% до 97,51 долара за барел към 9 часа българско време, докато цената на американския лексоров петрол достигна близо 95 долара. От март насам цените на петрола са се повишили с над 50%. Израел съобщи, че атакува военни цели в Иран в отговор на ракетните удари от Техеран, въпреки призивите на президента Доналд Тръмп към премиера Бенямин Нетаняху да се въздържи от ответни действия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави арменския премиер Никол Пашинян за убедителната победа на парламентарните избори. Духът на кадифената революция, която оглавихте през 2018 година, е жив. Дълбоко оценяваме нашето партньорство с демократична Армения, която се приближава все повече към Европа. Армения може да разчита на нас, написа фон дер Лайен в мрежата X. Изглежда, арменският народ, макар и под силен руски натиск, все пак избра да има европейско бъдеще, заяви от своя страна върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас Никозия, където се провежда неформалната среща на министрите на отбраната от страните членки. Самолетът, с който гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас е пътувал за Кипър, е бил провокиран с умишлени радиосмущения. Действията в честотата на връзката са извършени от летище Тимбо, което се намира в окупираната част на Кипър. Подобни действия са били насочени не само към гръцкия самолет, но и към самолетите, с които са пътували френската и нидерландската военна делегация. По информация на гръцкия

0: турските власти по време на полета са били вдигнати два турски изтребителя, които са следели от разстояние движението на самолета на гръцкия министър на отбраната, но без да се стига до опасни маневри. Случаят е бил обсъден в рамките на срещата на военните министри от Европейския съюз в Кипър. Констатирано е, че продължава напрежението между Гърция, Кипър и Турция в региона на юго-източното Средиземноморие, което се отразява на сигурността на въздушното пространство в целия район. Само за 4 минути от аукционна къща в Торино са откраднати скъпоценни камъни, бижута, часовници и други ценни предмети на стойност около 1 милион евро. Откраднати са диаманти, изумруди, сапфири, рубини, пръстен с 4 каратов колумбийски изумруд и 2 диаманта с форма на полумесец, чифт обици с форма на цвет от бяло злато, както рядка френска кутийка за енфиел от жълто злато 19 век, изработена по времето на Луи 15. Кръците взели също часовници от престижни марки. Предметите е трябвало да бъдат подложени на търг на 9 и 10 юни и са били с обща първоначална стойност около 1 милион евро. За медиите, собственичката на аукционната къща Свети Августин в Торино Ванеса Кариоджа сподели, че кадрите от видеокамерите за наблюдение са шокиращи. Те показват как кръците с покрити лица влизат, когато алармата се задействала. Само за 4 минути се насочили към прозорците, въоръжени с тежки палки и маркуч. Те откраднали всичко, което можели да носят и веднага избягали. Аукционната къща има застраховка. Предприети са действия за гарантиране интересите на клиентите, които притежават откраднатите редки предмети. Полицията води разследване по случая.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Синдикат Образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. 92% от анкетираните имат готовност за протести, а близо 71% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава и вариантът за незапочване на учебната година. Идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците също среща масово неодобрение сред учителите. Относно новината, че държавата е взела неизразходваните към 3 юни пари по сметките на около 300 държавни училища в страната като временна мярка до приемането на държавния бюджет, председателят на синдикат Образование Юлиан Петров коментира, че в най-новата ни история политиците никога не са посягали на средствата, предназначени за образованието на децата, и напомни, че скоро започват ремонтите в училищата, на места вече има направени обществени поръчки. Синдикат Образование апелира към финансовия министър Гълъб Донев незабавно да възстанови средствата за българските училища и да се спази предизборната програма на Прогресивна България, където пише, че учителските заплати трябва да бъдат 125% от средната брутна работна заплата за страната и не на последно място стратегия за достигане на 6% от брутния вътрешен продукт за образование. До края на тази седмица или най-късно в близките 10 дни ще бъдат завършени ремонтните дейности по укрепване на свлачището в участъка между Симитли и Благоевград, близост до тунел Железница на автомагистрала Струма. Това стана ясно от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след среща с председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров и представители на фирмата, която е изпълнител на укрепващото тунелно съоръжение на магистралата. Министър Шишков обърна внимание, че участъкът е затворен от 19 април, което създава тапи и хаос в движението, а се изисква минимален ремонт, и допълни, че назад във времето между строителя и бившето ръководство на пътната агенция е имало безмислена кореспонденция, която остава големи резерви по отношение на начина, по който изобщо е затворен пътя и начина, по който нищо не се случваше. Министър Шишков заяви още, че със строителите са отворили темата за автомагистрала Хемус и ги оставил да си помислят. Моето предложение е започване на строежа по старите цени, след това договаряме адекватни цени. Той беше категоричен, че строителният бранш вече трябва да е разбрал, че инерцията и досегашното поведение, което държавата имала с тях, вече не е същото. Тактическо учение на флотилия бойни спомагателни кораби Черноморе 2026 започна в националните морски пространства на Република България. До 12 юни в учението ще участват бойни спомагателни кораби от състава на флотилията, дислоцирани във военноморските бази в Бургас и Варна, както и сили и средства от формированията на военноморските ни сили. Целта е да се усъвършенства способностите на щаба и силите на флотилията за планиране, подготовка и управление на тактически действия в рамките на операция по осигуряване на морския суверенитет в Черно море. Президентът Илияна Йотова заяви, че Министерството на отбраната е реагирало адекватно след взривилия се дрон в румънския град Констанца, за да се гарантира безопасността на българските граждани. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото започва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости, добави Илияна Йотова. Държавният глава участва в София в конференция за регионална сигурност, за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море. Унгарските депутати се съгласиха да намалят заплатите си с 40%, за да облегчат натиска върху публичните финанси и да демонстрират почтенността, за която настоява новият премиер Петър Мадяр на фона на напрегнатата бюджетна ситуация, съобщава агенция Франс Прес. Според консервативният лидер това е въпрос на смирение и решението бе прието единодушно от присъстващите 189 депутати. От следващият месец основната брутна заплата на унгарски народни представители ще бъде 3690 евро. Реализираните икономии ще покрият разходите за функционирането на парламента за една година. Премахва се и възстановяването на разходите за мобилни телефони, като същевременно се намаляват парламентарните надбавки за наем на офиси, жилища и персонал. Премиерът Петър Мадяр обвърза тази реформа с необходимите мерки за ограничаване на разходите в условията на фискалната

0: административна дисциплина и борба с корупцията в Унгария. Американският президент Доналд Тръмп номинира бившият си личен адвокат Тод Бланш за постоянен генерален прокурор на САЩ. 51-годишният Бланш изпълнява длъжността временно от април, когато Пам Бонди напусна поста. От тогава той предприе редица действия срещу политически опоненти на Доналд Тръмп и се оказа в центъра на спорове около предложение за фонд в размер на 1,8 милиарда долара, предназначен да компенсира съюзници на президента, които според администрацията са били обект на политически мотивирани разследвания. По-късно Белия дом се отказа от инициативата. Израелската армия съобщи, че засекла нов залп от ракети, изстреляни от Иран. Това е шестата вълна от атаки от началото на последната ескалация между двете страни, започнала в неделя. Същевременно Израел обяви, че е нанесъл мащабен удар по иранските стратегически отбранителни системи, както и по нефтохимически завод в югозападната част на Ислямската република. Иран обвини САЩ, че носят отговорност за подновяването на бойните действия, като подчерта, че Израел не би предприел каквото и да било действие без предварителна координация и сътрудничество с Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси северо-западното кубинско крайбрежие, като бе усетено в части от Куба, Мексико и американския щат Флорида, съобщи геоложката служба на САЩ. Епицентърът е бил на 26 км дълбочина и на около 104 км северо-западно от кубинския град Мантуа. Все още няма информация за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога на острова, където икономическата криза, продължаваща десетилетия наред, е оставила много сгради в тежко състояние. Папа Лъв 14 определи педофилията в католическата църква като чума и призова за истински промени. В Мадрид той се срещна с жертви на малтретиране, извършено от духовници в Испания. По време на срещата папата уверил пострадалите в ангажимента си да гарантира, че техните предложения ще послужат като основа за бъдещи усилия на Ватикана. Освен това, той изразил надежда, че църквата може да бъде безопасно и духовно здраво място, където ранените намират утеха и изцеление. По-рано през деня при среща членовете на Испанската епископска конференция Лъв 14 определил проблема като чума и е призовал духовниците в страната да направят така, че всеки пострадал да може да намери искрено изслушване, посрещане, защита и изцеление.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Досегашният директор на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става изпълняващ длъжността главен секретар на МВР заради неочакваната оставка.

На Георги Кандев, вътрешният министър се нуждае от време, за да избере титуляр на поста. Още при съставянето на правителството стана ясно, че намеренията на управляващите са именно оттеглилият се Кандев да бъде редовен главен секретар. Любомир Николов е служител на МВР от 25 години. Работил е в икономическа полиция, както и в отдел фалшификации в ГДБОП. През 2023 година е назначен за директор на столичната полиция. Един от заместник директорите и ще поема управлението на полицията в София до назначаването на титуляр на поста. Граждани излизат на протест пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране срещу предстоящото увеличение на цените на електроенергията, парното и топлата вода. Демонстрацията е насрочена непосредствено преди заседанието на регулатора, на което ще бъдат обсъдени новите тарифи, предвидени да влязат в сила от 1 юли. Комисията вече публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия. Според разчетите на регулатора, цената на тока за домакинствата ще се увеличи средно с 3%, а тази на топлинната енергия с 4,58%. От КЕВР подчертава, че предложеният ръст е значително по-нисък от поисканото от енергийните дружества, които са настоявали за средно увеличение на цените с 30%, като в отделни случаи заявените поскъпвания са достигали близо 70%. Междувременно омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на комисията Пламен Младеновски, в което изразява категорична позиция, че предложените цени на електроенергията за битовите потребители от 1 юли са необосновано завишени. Освен планираното увеличение на цените, недоволство предизвиква и обсъжданото искане на електроразпределителните дружества за въвеждане на нова такса електромер, фиксирана такса за достъп до мрежата, която да се заплаща независимо от потреблението на домакинствата. Президентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на настоящата комисия изтече на 12 май. От пресекретарията на държавният глава съобщиха, че със свой указ президентът утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия. Съгласно правилата, определеното разпределение на местата предвижда 7 представители за коалиция Прогресивна България, 3 за коалиция ГЕРБ СДС, по 2 за Продължаваме промяната, Демократична България и партия Движение за права и свободи, както и един представител за партия Възраждане. След приключване на процедурата, президента ще назначи със указ членовете на Централната избирателна комисия измежду кандидатите, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс. 2 незаконни тръбни кладенеца са открити в местността Баба Алино, край Варна, съобщи началникът на басейнова дирекция Черноморски район Явор Димитров. Проверката за водоснабдяването на комплекса, изграден от украинската корпорация КУП, бе предизвикан от областният управител Мариус Марков. Сигналът за нерегламентираното вземане на питейна вода е подаден до него от народният представител от Възраждане Коста Стоянов. В единият кладенец има потопяема помпа и се използва. Другият сондаж е в процес на изграждане. Водовземните съоръжения са в района на строежите в местността, за които компетентните органи констатираха нарушения на строителното законодателство. Както в шахтите, така и в жилищните сгради са открити и водомери. Проверката не е приключила, като към момента се извършват последващи действия в рамките на компетентността на дирекцията. Боен хеликоптер на американската армия се разби близо до Ормузкия проток, а двамата членове на екипажа са спасени. Това съобщава вестник Нью-Йорк Таймс, позовавайки се на хора, запознати с инцидента. Все още не е ясно дали хеликоптерът е бил свален от ирански огън, претърпяла механична повреда или имало някакъв друг проблем. Властите в Нова Зеландия евакуираха стотици хора от домовете им край морето в столицата Уелингтън, след като 11-метрови вълни се разбиха в брега. Обявено извънредно положение в крайбрежните райони. Заповедта за евакуация влезе в сила, като полицията беше призована да гарантира, че хората се преместват на по-високо място. Някои полети бяха отменени на летището в Уелингтън, където са регистрирани пориви на вятъра със скорост до 128 км в час. Малък самолет се преобърна на една страна под въздействието на вятъра, но като беше паркиран на летището. Жертвите на мощното земетресение във Филипините достигнаха 41 души, хиляди хора остават без дом, а над 450 са ранени след труса с магнитуд 7.
7,8 по Рихтер, който удари южния остров Минданао. Лекари оказват помощ на пациенти в палатки под палещото филипинско слънце, включително на млада жена, родила на открито. В най-тежко засегнатата провинция Сарангани някои райони остават достъпни единствено с хеликоптер, а опасението от нови вторични трусове забавя спасителните операции. Някои населени места ще останат откъснати поне седмица заради разрушени пътища и срутени мостове. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че

0: преговорите за мирно споразумение в Близки изток са в заключителна фаза, след като Иран и Израел прекратиха новата размяна на удари, която заплашваше да възобнови продължаващи от месеци конфликт. Техеран многократно е подчертавал, че всяко бъдеще споразумение трябва да обхваща и ситуацията в Ливан, където според Здравното министерство най-малко 14 души са загинали при израелски удари в понеделник. Във Франция продължават протестите, породени от смъртта на 11-годишната Лиана. Момичето изчезна безследно на 29 май от Флоранс и тялото й беше открито на 4 юни в изоставен селско-стопански обект. Във връзка с смъртта на детето е задържан 41-годишен мъж, срещу когото са подавани в миналото сигнали за посегателство и изнасилване на непълнолетни момичета, които не са довели до арест или присъди. В Флоранс се проведе многохилядно шествие в памет на момичето и знак на протест срещу правосъдната система в страната. Протест имаше и в Париж. Министърът на правосъдието Жерал Дарманен заяви, че 70 000 жалби и сигнали за посегателства над непълнолетни в страната ще бъдат преразгледани. Случаят с детето идва в момент, в който Франция е разтърсани от обвиненията на редица жени срещу певеца Патрик Брюел. Той беше арестуван, а негови турнета, спектакли и други изяви бяха анулирани в последно време заради обвиненията в сексуални посегателства, отправени към него. Сблъсъци избухнаха по време на младежки протести в Брюксел. Хиляди младежи се събраха в сърцето на белгийската столица за демонстрация в отговор на полицейско насилие, упражнено по време на предишен митинг срещу планирани икономии в образователния сектор. Демонстранти започнаха да хвърлят камъни и пиратки, а в отговор полицията им отвърна със сълзотворен газ и водни уръдия.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.